0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigra.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza.
2: Obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

pitajte zašto uvijek biva o svom kraju, o tom moru plavom.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

do ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igram, pa namištam boju, svitla, kontrast, buljinu,

se kada bar pratim. Svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike.

0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
1: Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cijelo potrebujuć.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
1: Vijesti.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Baloganu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjost je umjerena na oblaka. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Čuli ste vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula, Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Usrećica "Nitko nije prorok u svom selu" ima svoje korijene u Bibliji i vezuje se uz zgodu u evanđeljima, kad Isus dolazi u svoj zavičaj u pratnji svojih učenika. Poučavao je po običaju u sinagogi, a oni koji su ga slušali bili su začuđeni njegovim govorom. Govorili su: "Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?" I sablažnjavali su se u njega. Isus im je tada rekao: "Prorok nije bez časti, nego u svom zavičaju, i među rodbinom, i u svom domu. I nije mogao ondje učiniti ni jedno čudo, osim što je ozdravio nekoliko nemoćnika, i čudio se njihovoj nevjeri." To što se Isusu dogodilo u njegovu zavičaju, događa se ne samo prorocima, nego i drugim ljudima, koji su negdje drugdje priznati zbog svog rada, ali onda kad dođu među svoje, ljudi kao da traže razloga da ih omalovaže i prezru. Zašto to čine? Koji to porivi čovjeka potiču da ponižava drugoga, i to sebi bližnjega? Ne postoji jedinstven odgovor, ali postoji pitanje po kojem se svi možemo preispitati. Spadamo li i mi u onu skupinu ljudi koja ima toliko nisko mišljenje o sebi da mora poniziti i srozati svakog svog sugovornika kako bi se dobro osjećali? Jer u konačnici ljudi vrijeđaju druge ljude zato što sami o sebi misle loše i osjećaju se nevoljenima. U konačnici svakom čovjeku fali ljubavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu, samo da je dalje od nje.
1: 6:22, baš su lijepa ova jutra, ljetna jutra kad nije još onako niti vruće, nekako je grad miran, još uvijek se svi bude i razbuđuju, pa moram reći da to lijepo ovako preko tjedna dobro dođe, da se čovjek malo odmori onako od prilike 6 pa negdje do 8 do kada počne šušur. Dobro vam jutro, s vama će do 12 sati biti ekipa u sljedećem sastavu: Florian Odovašić u režiji 1, a za mikrofonom ovdje u studiju Nikola Milat i Ana Radić. Pripremili smo vam danas puno toga, ali nećemo vas zamarati nekim teškim temama. Potrudit ćemo se da vam donesemo korisne informacije, ali isto tako da ovo jutro prođe što opuštenije. Bavit ćemo se malo i nogometom, bavit ćemo se i sportom, bavit ćemo se glazbom, bavit ćemo se nekim aktualnim temama i naravno najavit ćemo vam Pulski filmski festival koji počinje preko sutra. Evo, stigli su i ti dani u ovoga ljeta, ove sezone, eto, nekako je brzo došlo od onog 72. do ovog 73. Sad ćemo još malo svirati, evo ovo što ste malo prije čuli, to je bio Livio Morožini, njegov kontrapunkt, a u nastavku ide Oliver i Ne mogu ti reći još jednom, dobro vam jutro.

0: za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Kafe Monaco, kava u kapsulama, 3 euro 39, Selection, veliki mascarpone sladoled, 2 euro 99 i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

Prognoza vremena za nautičare. Upozorenja za danas nema, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Tiho ili sjeverozapadnjak uz obalu i bura do 10 čvorova, od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 na 14, na srednjem i južnom Jadranu poslije podne do 20 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom a poslije podne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak, noćas posvuda tiho ili slab sjeverozapadnjak uz obalu i bura, more mirno ili malo valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i umjereno valovito, pretežno vedro.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Usporenije se vozi u zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

0: svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula. HR mreža.
1: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanje prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući. No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na običnom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatnju.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
5: Partnerom, jaki cijelo potrebujući.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
10: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
10: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
11: Don't like to create controversy.
9: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
10: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
12: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Dodjeljivanje raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona aviona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
14: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
15: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
14: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
19: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, a na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
21: Oglasi.
23: Provedite ljeto u Termama Čatež.
24: Uz lude cijene
23: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Oglasi.
5: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Vruće danas, pretežno sunčano, slaba bura, u drugom dijelu dana slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature 15 do 23, a dnevne vrijednosti između 30 i 33. Iako, eto, onaj vrući val, to je sada iza nas, pa je i vani nekako ugodnije, udobnije, nije više onako nepodnošljivo kako nam je i bilo. Ne znam, pratite li svjetsko nogometno prvenstvo, evo Belgija je, pa recimo to slobodno, razbila SAD u najkontroverzniji utakmici svjetskog prvenstva, izbacila ih je iz turnira, pobjedila je 4-1. Ono što je u stvari tu u cijeloj toj priči interesantno, evo ne znam, kažem, koliko pratite svjetsko nogometno prvenstvo, utakmica ostala u sjeni jednog od najvećih skandala u povijesti svjetskih prvenstava, nakon što je FIFA navodno pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa ukinula suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu. On je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, ali suspenzija mu je odgođena pa je mogao nastupiti protiv Belgije. No, ni on nije uspio pomoći Americi u lovu na pobjedu u toj noćašnjoj utakmici. Eto, nevjerojatno, trebao je u stvari jednu utakmicu preskočiti, ali mu je FIFA to ukinula. Nikad se to u povijesti nije dogodilo. Mnogo se toga novog događa na ovom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako će se situacija dalje razvijati, eto, pratit ćemo. Oni koji prate nogomet, vjerujem da će uživati do kraja prvenstva s obzirom na momčadi koje su ostale. Evo dalje igraju Francuska i Maroko, Španjolska je pobijedila Portugal 1-0 i dalje će s Belgijom se boriti. Znamo da je Norveška, ne znam to jeste li pratili, dakle Norveška je pobijedila Brazil 2-1 i igraće protiv Engleske. A sada čekamo kako će proći Argentina i Egipat i još jedan susret nakon toga, a tko će igrati u finalu, to ćemo tek morati čekati i saznati, eto, neka predviđanja, možda Španjolci, možda Norvežani, u svakom slučaju Norvežani su glavni hit ovog svjetskog prvenstva sa svojim napadačem Haalandom koji je zabio Brazilcima, ali vjerojatno i zbog te njegove pojave, išla sam googlat koliko je čovjek visok, ima skoro 2 metra, a i onaj njihov, ono njihovo veslanje je izuzetno postalo popularno. Evo, skupili su se navijači na Times Square-u i veslali, to je dakle njihovo nekako ritualno veslanje kojim šalju dobre vibracije svojoj momčadi i evo do sad im dosta dobro ide. 7 sati i 38 minuta, mi sviramo do 8 sati kada ćemo čuti što se to dogodilo na današnji dan. Makes it hard to live without somebody else.

0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Kalendar. A što se to dogodilo na današnji dan? Baš neki lijepi datum, 7.7.2026, ali mi ćemo doznati evo što se to dogodilo 7.7.1991. godine. Poznata Brijunska deklaracija kojom je proglašenje hrvatske samostalnosti odgođeno na 3 mjeseca, potpisana je 7.7.1991. Učinjeno je to na poticaj Europske zajednice, čija su 3 ministra vanjskih poslova došla na Brijune. Bili su to Hans van den Broek iz Nizozemske, Jacques Pos iz Luksemburga i João de Deus Pinheiro iz Portugala. Od njih je Hrvatima najpoznatiji Hans van den Broek, koji je kasnije bio i povjerenik Europske unije. Domaćin sastanka na Brijunima bio je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Korist od sastanka imala je Slovenija, jer je njime okončan rat u toj državi, takozvani 10-dnevni rat. Slovenski predstavnici bili su predsjednik Milan Kučan, premijer Lojze Peterle, ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel i predsjednik parlamenta France Buča. Jugoslavensku stranu u pregovorima predstavljali su savezni premijer Ante Marković, ministar vanjskih poslova Budimir Lončar, viceadmiral Stane Brovet i većina članova predsjedništva SFRJ. Evo, bilo je to na današnji dan 7.7.1991. godine. A svi oni koji vole književnost, prate književnost, pogotovo domaću našu hrvatsku književnost, znaju da se 7.7.1893. godine u Zagrebu rodio, pa kažu, jedan od najboljih europskih pisaca, najveći hrvatski pisac Miroslav Krleža. Krleža je pisao drame, kritike, eseje, romane, feljtone, pjesme, vodio je mnogobrojne polemike. Njegovi najpoznatiji romani su Povratak Filipa Latinovića, Na rubu pameti, Banket u Blitvi i Zastave. Njegovo najveće poetsko ostvarenje su legendarne balade Petrice Kerempuha. Inače napisane 36. ako niste znali, koje su inspirirane nepravdom nad hrvatskim pukom, a pisane su kajkavskim narječem. Ciklus objedinjen u zbirku Hrvatski bog Mars spada među najbolju proturatnu prozu, a među novelama takozvanog malograđanskog kruga ističu se In extremis, Veliki meštar sviju hulja, Smrt bludnice Marije i druge najpoznatije drame u kojima problematizira usponi moralni pad visoke buržoazije su Gospoda Glembajevi, Leda, U agoniji, Aretej i Saloma. Eto, veliki Miroslav Krleža. Nije loše s vremena na vrijeme stvarno vratiti se klasicima i pročitati neki od romana ili možda nekih kraćih formi Miroslava Krleža. Eto, sretan mu rođendan današnji 7.7. Radio Kalendar.

Sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Kultura. Vrijeme.
1: S nama je i jutros Igor Lisac. Dobro vam jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vam, lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: Čini mi se jedan jako lijepi dan pred nama. Noć, da budem iskren, meni možda nijansu bila sparna i naporna, ali evo jutro se čini poprilično svježe, bit će toplo, ali baš nekako čini mi se baš ona lijepa temperatura oko 30 stupnjeva.
2: Evo, tako da dobro vam se čini, a i ova svježina nekako isto ujutro kad sam ja izašao iz stana je bilo dosta svježe, na pamet mi je pala čak i duga majica, tako da je lijepo je bilo za izaći van i nebo je jako lijepo izgledalo onako bez puno oblaka, tako da je dan je obećavao, a i kad sam došao u ured isto meteorološki podaci također. Tako da danas da bit ćemo pod utjecajem anticiklone, odnosno polja povišenog tlaka zraka. To polje zraka je ujedno izjednačeno, znači drugim riječima nema gradijenata u tlaku, te se očekuje danas uglavnom slab vjetar. Što se tiče evo, trenutačnog stanja, nad istarskim područjem pretežno je vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku, puše trenutno slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 17, a jučer maksimalna 32. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 16, Pazin 20, Učka Poklon 21, Crikvenica Boljun 22, Opatija Krk, aerodrom Labin, Svetvinčena 23, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj, Svet Ivana, Pučini, Vodnjan 25, Mali Lošinj, Porer, Vransko jezero na Cresu, Cres 26, celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pa uz utjecaj anticiklone pretežno vedro vrijeme, no poslije podne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar, ko što smo rekli, će biti slab, poslije podne do umjeren, jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u srijedu približavat će nam se jedna fronta sa sjevera i prelaziti preko nas, no ta fronta se očekuje da će već biti oslabljena nakon što prođe Alpe, tako da prvo ćemo to nekako osjetiti u padu tlaka, a i bit će malo i oblačnije, tako da se sutra očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u drugom dijelu dana i uz više oblaka moguća kiša te poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te na večer bura koja će ujedno i jačati. A more će ostati mirno do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja blago raste, a dnevna bez nekih većih promjena. Preksutra u četvrtak, nakon prolaska fronte, očekuje nas sunčano vrijeme s mogućim kratkotrajnim poslijepodnevnim nestabilnostima. Puhat će sada bura, tijekom dana i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se neće puno mijenjati. Ostali dani možemo samo ukratko, ovako petak sličan, za vikend ćemo još vidjeti, nedjelja za sad izgleda malo kišovitija.
1: Ok. O još nekim novostima, eventualnim, naravno, razgovaramo prije podne oko 11.45. Igore, čujemo se do tada, ugodno jutro.
2: Tako, lijep pozdrav vam i do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost, no na većini cesta vozi se bez poteškoća. Tijekom vršnih jutarnjih sati usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i duže kolone mogući su na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin počinje 14. srpnja i traće do 28. ovoga mjeseca. Tijekom javne rasprave javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule i to na forumu prvi kat soba 10 radnim danom od 9 do 15. Materijali će biti dostupni na internetskoj poveznici od 14. srpnja, a javni izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin održat će se 24. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici na forumu.
2: A u pulskom okudu Istra u Stankovićevoj ulici počinje 30. Međunarodna ljetna akademija harmonike. Okuplja entuzijaste, ljubitelje harmonike iz cijelog svijeta na tjedan dana učenja i glazbenog istraživanja. Nudi priliku harmonikašima svih razina da unaprijede svoje vještine i prošire svoje glazbene horizonte pod vodstvom uglednih predavača i međunarodno priznatih virtuoza na harmonici. Sve to traje do subote, do 11. srpnja, a u zajednici Italijana i Pučkom otvorenom učilištu Buje počinje i do subote traje i 4. summer workshop Crescendo za pjevanje, klavir i udarljike.
1: Lijepo, puno je radionica, glazbenih radionica po cijeloj Istri, eto, već tradicionalno bit će i radionice u Grožnjanu, tako da, eto, drago mi je da će mnogi mladi glazbenici dio svog ljeta provesti ovdje kod nas u Istri. A karta za Pula Film Festival vrijedi za vožnju Pula prometovim autobusima. Izvijestili su iz gradskog prijevoznika. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula promet i ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala, tijekom kojega će od 9. do 16. srpnja svim vlasnicima karata za večernje filmske projekcije u areni biti omogućeno besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 sati do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Dovoljno je da QR kod na karti za projekciju filma skeniraju pri ulasku u bus. Eto, super.
2: Odlično. Idemo malo na sjever. Vižinada večeras otvara sezonu vinskih.
1: Sinoć je otvorila.
2: A sinoć,
1: a oprosti. A ja sam
2: krivo napisala. Organizira turistička zajednica i općina. Jedno od omiljenih ljetnih događanja već godinama od tamo u unutrašnjosti Istre. Posjetitelji kroz 4 večeri imaju priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo, provesti ugodne ljetne večeri u ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ovogodišnje izdanje vinskih večeri održava se u suradnji s udrugom Istra Origin, koja okuplja vinare s područja općine posvećeno čuvanju kvalitete, autohtonosti i izvornosti lokalne vinske proizvodnje. Početak je svake večeri u 21 sat na Starogradskom trgu.
1: I preostalo nam je reći vrijeme, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom jutra slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo, poslije podne do umjereno valovito, najniža jutrenja temperatura zraka, pa reklo bih ugodnih 18, a unutrašnjost Istre 15, to me iznenadilo, nisam to ni pisala sam, ali sam zaboravila ovaj podatak, a najviša dnevna temperatura zraka, eto, 32, ali uz buricu može.
2: Rekao je kolega Lisac da je ujutro čak i razmišljao staviti majčicu, kako mu je bilo hladno.
1: Kako mu je bilo hladno. Eto, nadali smo se da će doći. Svježe je, friško, friško. Sviramo, pa onda imamo i naš aktualni, odnosno parlafon naš, u kojem ćemo danas govoriti o svim onim stvarima na filmskom festivalu koje nisu film. Mhm. Mm-hmm.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Injan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.
3: Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
6: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052-210-810.
7: Parlafon.
11: Od 9.15 na Radio Puli.
2: Eto nas u našem parlafonu danas. Danas imamo jednu baš lijepu temu, onako nećemo biti uopće kontroverzni. Danas smo opušteni, danas vam u stvari najavljujemo sjajna događanja ovoga tjedna u Puli, ne samo ovoga, nego se to produljuje sve i na idući tjedan, a vezano uz 73. izdanje Pulskog filmskog festivala. Festival se otvara u četvrtak, veliko otvaranje, grandiozno, bit će vrlo, vrlo zanimljivo. Pjevaju nam zborovi, Livio Morožin, eto već su neki dijelovi tog otvaranja i poznati. Eto, pozvani su svi koji mogu da dođu do arene, ispred arene, oko arene i da uveličaju u svečanosti, da budu dio ovog 73. Pulskog filmskog festivala. A ono što smo mi, o čemu smo mi danas htjeli razgovarati, to je sve ono na filmskom festivalu što nije film. Jer festivali su puno više od filmova, naravno da su u fokusu, da su u središtu svega filmovi, no da bi festival bio dobar festival, mora imati i dobar popratni program. E sad, on može biti različite, tu su izložbe, tu su koncerti, tu su različite tribine, radionice. Evo, samo kad odete na stranicu od Pulskog filmskog festivala, možete vidjeti što sve sadrži filmski festival. Dakle, osim glavnog i regionalnog programa, tu je i popularna Pula, dakle to je sve vezano uz film. Zatim Greater Adria, Vremeplov, Umbrella, Brijuni, studentski program, Omaž, Pulica, ali tu su i ostali programi, glazbeni programi, izložbe i predstavljanje knjiga. Evo, malo ćemo mi danas o tome više pričati, jer grad treba živjeti, kada živi festival treba oživjeti i grad, prije svega ne samo gosti grada, nego i naravno mi doma koji volimo festival i pratimo ga već više desetljeća, rekla bih.
12: Pa da, ne treba zaboraviti da je njegova i inicijalna i glavna intencija upravo zadovoljiti domaću publiku.
2: Slažem se.
12: Naravno, uvijek lijepo kad dođu i ljudi od svuda, ali prije svega je namijenjen nama.
2: Nama, tako je. Moramo biti malo i sebični. Iris Mošnja je s nama s Pulskog filmskog festivala, koju pozdravljam. Evo, malo smo imali dulji uvod. Iris je čekala na telefonu.
13: Dobro jutro. Da, pozdrav, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pula.
2: Evo, pretpostavljam da se već sve zakuhava i da ste već više manje spremni za ono što nas čeka u četvrtak. Prvo samo kratko da pitam, eto, jel se svi skupljate, kako je to, je li oživio festivalski centar?
13: Da, apsolutno se već sve zakuhava, zakuhalo se itekako. Mi smo unutar same organizacije sad nas upregnuti poprilično. Spomenuli ste u samom uvodu da zapravo ta uvertira festivalska, mada to mi niti nemamo običaj zvati uvertirom, već i samim dijelom festivala je započeo. Dakle, i filmovi, europski filmovi na programu Greater Adria koji se održavaju u Kinovali, isto tako i programi za najmlađe, odnosno naša popularna Pulica, koja je eto jučer baš startala i danas, evo, za možda manje od pola sata započinje druga projekcija, pa eto, ovi svi koji nas slušaju možda još uvijek i stignu već sada na drugu projekciju filmova za djecu.
2: Da, evo, samo da te kratko, samo evo jedna u stvari digresija. Obično se kao žalimo, joj, pa imali dovoljno sadržaja za djecu tijekom ljetnih mjeseci, ali u stvari ima i filmova za djecu puno i bit će sada puno dječjih sadržaja i na Pulskom filmskom festivalu, tako da evo pozivamo u stvari roditelje, bake, djedove, stričeve, tetke, cije da malo pogledaju program i da odluče na što biste recimo sa svojim klincima mogli otići tijekom festivala. Evo, i sama sam se interesirala u stvari za ove radionice. Ono što što je sjajno, to je da su radionice toliko popularne da postoje liste čekanja, jer eto, morat ćemo nekako proširiti tu priču, jer stvarno je veliki interes za filmskim radionicama tijekom ljeta i tijekom festivala, pa eto, pozivam i organizatore možda evo za iduću godinu da nekako možda ove filmaše malo upregnemo da se otvori još koja grupa za najmlađe.
13: Užasno je veliki interes za radionice, da, upravo. Jedna od njih je završila, to je La radionica u suradnji sa vodnjanskim, sa ekipom, filmskom ekipom iz Vodnjana. A sada su u tijeku još dvije radionice, Škare, papir, dinosaur, dakle radionica animacije i radionica filmskih plakata.
2: Super.
13: Da, to su tri radionice, a kapacitet je otprilike 10 poznika, tako da je taj apel koji si sad izgovorila super, i mi isto nekako radimo na tome da se to možda i proširi i da bude više termina i možda tih ususet festivalu.
2: Ko zna, možda je neki Oskarovac, neki
13: tako je, budući, da,
2: budući
13: da.
2: Filmaši su među tim klincima koji polaze, pa će jednog dana reći, a sve je počelo na radionici Pulskog filmskog festivala. Iris, festival i ove godine donosi jako, jako bogat taj popratni program, sve ono u stvari što nije film, film se podrazumijeva, no grad živi i mora živjeti dok traje festival.
13: Apsolutno, spomenuli ste na početku svečano otvorenje, pa bih nekako od toga i krenula, s obzirom da je i samo svečano otvorenje jako glazbeno jako zapravo. Pa eto, sve one koje zanima i svadba kao film koji otvara arenu, program koji se priprema za ceremoniju svečanog otvorenja je da će eto prvi put u areni za filmski festival nastupiti naš legendarni glazbenik, dakle Livio Morozin, koji priprema pjesmu svoju popularnu More Dimboko, Nebo visoko, i to u jednom vrlo posebnom aranžmanu sa udruženim pulskim zborovima. Tako da eto, Livio Morozin i više od 150 pjevača će nas dočekati na pozornici arene za svečano otvorenje 73. Pule. Spomenut ću i da će Zoe Šestan, Puležanka također, pobjednica San Rema, znamo svi, ove godine izvesti i himnu i našu svečanu istarsku pjesmu Krasna zemlja.
2: Biće to jedno domaće, rekla bih, otvaranje festivala. Pretpostavljam da će naravno i Puhački orkestar grada Pule i ove godine svirati ispred arene, kao
13: tako
2: i
13: je, da,
2: nekoliko puta do sada.
13: Tako je, da. Puhački orkestar će nas uvesti u arenu, recimo to tako, dakle ispred arene za cijeli onaj popratni program koji će se odvijati ispred, a odvijat će se u znaku svadbe, odnosno u znaku filma otvorenja, kada će i reditelj svadbe Igor Šeregi sa svojom filmskom ekipom zapravo dočekati svoje fanove, odnosno sve posjetitelje, svu publiku koja je eto zainteresirana i za neku zajedničku fotografiju s njima. Predvode naravno glumce i Bjelogrlić, glumac i Rene Bitorajac i Anđelka, dakle svi ovi vrlo poznati glumci iz filma Svadba. Spomenut ću još ovdje, eto, čisto da ne bi da ih ne spomenem, dakle uz Livio Morozina nastupaju i mladi pulski glazbenici. To nam je uglavnom zapravo glazbenici iz benda Friction. Ne u kompletnom sastavu, ali da, Vasija Šumanja, Toni Drandić i Massimo
12: Lazarić.
13: Lazarić.
12: Je. I Gabriel Radović, da.
2: Dobre.
13: Tako da, eto, da.
2: Da, bit će to eto, stvarno prilika da se nekako svi ujedinimo i da pustit ćemo na kraju naravno More Dimboko, da malo naši slušatelji ponove tekst pa da mogu sudjelovati i sami u tom otvaranju Pulskog filmskog festivala. Moram ti reći, Iris, eto, nećeš vjerovati, ali ja Svadbu nisam gledala, kao da sam znala da će biti na prve večeri u areni, i eto, jedva čekam, baš nekako kao da sam počesno znala da trebam pričekati Pulski filmski festival kako bi premjerno pogledala za mene premijera Svadbe, koja je do sada pokorila kina u regiji. 800,000 gledatelj bit će i nekako nagrađen, čujem da ćete mu dati neku nagradu.
13: Da, to sam htjela reći, u manjini svakako,
2: u manjini
13: nije
2: pogledano.
13: ali to nema apsolutno nikakve veze. Mislim da i ovi mnogi koji su pogledali film apsolutno dolaze pogledati film još jedan put.
2: To su, to ako,
13: tako,
2: to je jedan od onih tako filmova.
13: Tako je usput filmsku ekipu koja je zaista snažna.
2: Da, to je jedan od tih filmova koji se može gledati više puta. Ajmo sada na ovaj glazbeni program koji je isključivo, dakle, glazbeni program. To su oni koncerti koji se održavaju u Domu hrvatskih branitelja i to tamo iza oko 23 sata. Kako će to biti ove godine? Hoće li moći se slobodno ući ili ulaz slobodan? Evo, znamo da je...
13: Da, ulaz je slobodan i ove godine. 23 sata otprilike, tako je, počinju koncerti svaku večer u Festivalskom centru Dom hrvatskih branitelja. Ulaz je sa one strane od kazališta. Ne? Da to tako ipak možda slikovito približim našim slušateljima. Već prvu večer, dakle, nakon Livija Morozina, nakon cijelog svečanog otvorenja, nakon svadbe, družimo se uz Gruvoteku. Vjerujem da će nas i takako rasplesati poznata pulska Gruvoteka, dakle, malo soul, funka, diska, naši ti vinilaši, da ih tako nazovem. I DJ-evi, dakle, Fanković, Jinxy Groove, DJ Cool S i DJ Mr. M. To je, dakle, za prvi dan otvorenja festivala u četvrtak. U petak imamo band Party Breakers, dakle, što trebam reći o njima, da već ne zna, ali dobro.
2: Oni koji su se nafitiljili za petak da dođu, ja mislim da znaju jako dobro da i na što dolaze.
13: Party Breakers, tako i što mogu očekivati.
12: Krenite prema INK već sada.
2: Da, prema Domu branitelja. Da,
12: prema Domu branitelja, da.
13: Točno, da, mislim da će se tražiti tu neki još načini kako da se uđe i dođe što bliže tom stage-u, ali eto, sretno svima u tom smislu. Ono što bih još tu naglasila je da nakon svakog koncerta su i DJ-evi, dakle, ono, kao neki post program.
2: Za one kojima se ne ide doma.
13: Tako je, za one koji žele još ostati i partijati, tu je DJ Keđo konkretno na Party Breakers. Dalje imamo subota, isto band koji će i kako rasplesati publiku, dakle, Sakupljači perja, nazvan je, dakle, prema kultnom filmu Aleksandra Petrovića, Sakupljači istoimeni, Sakupljači perja. Radi se o jednom glazbenom bendu koji zapravo nam približava onako gypsy style, romska glazba. Dakle, vrlo, vrlo plesno, vrlo onako dinamično, vrlo skakajuće.
2: Oni su, dakle, u subotu. Meni se sviđa ime ovog DJ-a koji svira nakon njih, odlično ime.
13: Nakon njih je DJ Stari Jarac Papa Gogo, da. Jedno vrijeme nije zapravo niti svirao toliko, ali eto, nekako se vraća u svoju neku... svoj neki poznati aranžman, tako da nakon Sakupljača perja idemo dalje.
2: Na Stari Jarac. U nedjelju ženska večer.
13: U nedjelju je Sara Renar, tako je. Sara Renar, vjerujem da mnogi, svi zapravo znaju o kome je riječ. Mislim da će to biti jedan onako dosta zanimljiv nastup, kakvi njezini već i jesu. Dakle, ona uvijek nekako spaja i poeziju i elektroniku i ima taj i snažni scenski moment na samoj sceni, tako da onako scenično i vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. DJ Jasmina Makota, tako je, ženska je večer, jer nakon nje nastupa Jasmina Makota. To smo, dakle, došli do nedjelje, a onda smo u ponedjeljak, kako ja sad ovo najavljujem, čini mi se ono sve bolje od boljeg, pa eto sad, ponedjeljak je Let 3. Dakle, slušat ćemo ih, ne znam kad su zadnji put bili, možda ja...
2: Da, isto razmišljam kad su bili u Puli, evo, kad je Let 3 bio u Puli. Možda na nekom ono božićnom koncertu na Portarati prije možda dvije godine ili tako nešto. Ne znam, vrijeme mi prebrzo ide, pa sve se stopilo.
13: U svakom slučaju, da, zato sam i stala, jer puno možda i previše toga se događa, pa nešto možemo i propustiti. Generalno kažem na toj ono klubskoj sceni, ali da. Kontroverzni uvijek, ponekad možda malo i opsceni, ali eto, performeri u svakom slučaju i što reći, jedan od najpopularnijih rock bendova na našim područjima.
2: Apsolutno.
13: I nakon toga ide DJ Swords, tako da eto, nastavljamo i nakon Leta 3. A u utorak je jedan relativno nov bend, zagrebački disco pop trio, dakle, jedno novo glazbeno lice na našoj pa i široj zapravo alternativnoj sceni za sve one koji su eto više za tako neki izričaj, a to radi se o bendu Kiklop. I nastavljamo sa DJ-om Jinxy Grooves, dakle, iz Gruvoteke, kojeg sam spomenula već i na početku. Za kraj, zadnja festivalska večer, srijeda 15.7. zatvaramo onako tradicionalno, to već svi Puležani znaju, sa DJ Kovačom.
2: Eto, stvarno, stvarno odličan glazbeni program ove godine, besplatno, ljudi besplatno je, znači možete doći u Dom hrvatskih branitelja i od 23 sata i uživati u koncertima, uživati u partiju sve do ranih jutarnjih sati, mislim. I ova baštica, ovaj tu otvoreni prostor kod DHB-a je pun pogodak, eto, definitivno lijep prostor za održavanje koncerata. Iris, evo predlažem da još za kraj ovog našeg razgovora spomenemo i izložbe, ako se ne varam, 4 zanimljive izložbe. Ono što je meni upalo u oko, moram reći, to mi je najdraži glumac od uvijek bio, to je Ljubav iz, Žarko Laušević je Ljubav iz djetinjstva. Ne znam, uopće gledala sam valjda sve njegove filmove i ovo sigurno neću propustiti. Izložba se otvara 8.7. u 21 sat u Srpskom kulturnom centru, Oficir s ružom, Žarko Laušević.
13: Dan prije svečanog otvorenja zapravo festival počinje sa izložbama. Prije zapravo spomenute izložbe Oficir s ružom, Žarko Laušević, bit će izložba u galeriji Makina u 8 sati, to je Željko Carić kinegrafija. Dakle, to je jedan, zapravo se radi o jednom specifičnom postupku koji je autor Sarić razvio krajem 90. godina, koristeći zapravo jednu 35-milimetarsku sinkronorotacijsku fotokameru, dakle onako jedan vrlo, vrlo zanimljiv foto. Oficir s ružom, Žarko Laušević, gdje će biti zapravo izloženi filmski i kazališni plakati posvećeni životu i umjetničkom nasljeđu Žarka Lauševića, jednog od dakle najznačajnijih glumaca na prostoru.
2: I sad ću onako glupo ženski reći, najzgodniji.
13: da, može i tako. Ja bih skoro, evo sad tu rekla da smo ga skoro imali prilike gledati i slušati na sajmu knjige u Istri, jer se sjećam tih nekih pregovora i dogovora koji su na kraju eto ipak otpali, ali šteta, ali eto, imat ćemo priliku vidjeti ovu izložbu u Srpskom kulturnom centru.
2: Da, evo, Žarko nas je u stvari napustio prije 3 godine. Evo, ja stvarno kažem svima onima koji su možda propustili taj dio kinematografije da svakako pogledaju neki od filmova, a Oficir s ružom, apsolutno vrh kinematografije.
13: Da, i filmova, eto, i ovdje u tom smislu izložba, zatim filmova njegove, odnosno tu je njegova knjiga, ono Godina prođe, dan čini mi se, tako da, eto, puno toga se zapravo oko njega i za njega može istražiti i naći i pročitati i vidjeti i doživjeti.
2: I spomenemo još za kraj Cinemanijak, to je izložba koja u stvari već tradicionalno je dio je Pulskog filmskog festivala već, pa rekla bih, više desetljeća, je li tako?
13: Da, apsolutno. Cinemanijak i dalje ide u sklopu festivala, dakle Misliti film, 2026. izdanje će dakle sada biti. Otvorenje je 10.7., dakle možda je najlakše zapamtiti. Ove dvije su dan prije otvorenja, a Cinemanijak je dan nakon otvorenja. Tako da, bit će postavljena u galeriji Novo. Dakle, tu smo i dalje u centru grada. Kustosica je i dalje izložbe Branka Benčić. Organizacija je ove godine i dakle MMSU Rijeka i Meta Mediji i Apoteka, prostor za suvremenu umjetnost. Cinemanijak Misliti film ove puta zapravo bit će izložene koreografije nasilja, protuslike, dakle jedno 25. je to izdanje popratnog programa Cinemanijak Misliti film, koje zapravo spaja i jezik pokretnih slika i audiovizualni rad umjetnika, istražuje te jedne složene odnose između kolektivnog sjećanja i političke odgovornosti, u svakom slučaju zanimljivo i baš tako na njihov već svojstven način. Napomenut ću još samo da uključuje radove Nebojše Sljepčevića i Jean-Luc Godarda, tako da, eto, bit će zanimljivo vidjeti kako se to dvoje spaja.
2: Spaja i slaže. Iris, hvala ti lijepa, bit će još prilike govoriti o festivalu, naravno počinje za 2 dana, počinje preko sutra, ali već je i neslužbeno počeo, dakle programi su već krenuli. Lijepe su stranice, sve koje zanima mogu puno informacija dobiti na internetskim stranicama Pula Film Festivala, 73. izdanje. Tu imate raspored programa i sve. Infopunkt na Đardinima, jako su otvoreni za sva vaša pitanja. Dragi slušatelji i slušateljice, slobodno prođite, pitajte, kupite si karte za arenu, raspitajte se za program, za ono što vas zanima, tako da mislim da nećete proći neinformirano što se tiče festivala. Iris, hvala lijepa, mi se naravno još vidimo i čujemo i veselimo se prvom danu, veselimo se otvorenju i veselimo se Liviju, kojeg ćemo upravo sada čuti. Čućemo More Dimboko i malo ćemo vježbati tekst, tako da možemo pjevati.
13: Da, da, apsolutno, vidimo se u areni, vidimo se na izvedbi pjesme koju sad slušamo i vidimo se na filmovima, koncertima, na svemu. Ćao svima.
2: Ćao, pozdrav, bog bog, ide Livija.
3: Alo, Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
11: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
11: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatka Štela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muzike, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Summer on Radio Pula.

0: Vijesti, Radio Pule.
1: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump i pomoć Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje. Uoči sastanka glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte kaže:
2: u ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
1: Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko stigli su u Pariz, gdje će 14. ovoga mjeseca predstavljati Hrvatsku na mimohodu povodom dana pada Bastilje. Policija sudjeluje nakon što je predsjednik Zoran Milanović zabranio odlazak hrvatske vojske. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da će vlada razgovarati o mogućim posljedicama za načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona osobama nestalima u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima, među ostalim, i konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura. I ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli, jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela resornom ministarstvu. Među ostalim ističu da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nitko ne smije biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. U Arheološkom muzeju Istre u Puli večeras u 20 sati bit će otvorena izložba Shared Grounds, realizirana u sklopu međunarodnog projekta Sokrat. Izložba predstavlja radove hrvatskih i talijanskih umjetnika nastalih unutar istarskih laboratorija. Nakon otvorenja u 22 sata u povijesnom i pomorskom muzeju Istre održat će se audio-vizualni performans. Projekt Sokrat dio je programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. U sklopu njega održano je 13 kreativnih živih laboratorija na području Hrvatske i Italije. Tri laboratorija održana u Istri bila su posvećena tekstilu i modnom dizajnu, keramici i kiparstvu te novim medijima. Kako bi se povećala sigurnost u prometu, porečka policija do 13 sati pojačano kontrolira korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje. Ove su godine na području Poreča utvrđena 322 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa te 153 prekršaja telefoniranja za vrijeme vožnje. Vrijeme danas, pretežno sunčano, poslijepodne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima na Radiju Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

0: Pjesma tjedna.
1: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente.

Podsjećamo na vijest iz Pula Prometa, odnosno iz Pula Film Festivala. Dakle, karta za Pula Film Festival od 9. do 16. srpnja vrijedi i za vožnju Pula Prometovim autobusima, javljaju iz gradskog prijevoznika. Naime, upravo njihova suradnja između javne ustanove Pula Film Festival i Pula Prometa, koji se nastavlja ove godine, urodila je također pogodnostima za sve posjetitelje festivala, koje eto, očekujemo da će biti u tisućama i tisućama. Dakle, od 9. do 16. srpnja svi vlasnici karata za večernje filmske projekcije u areni mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Vožnje mogu ostvariti se na taj dan projekcije filma od 19 sati navečer do 4 sata ujutro. Dakle, možete ići na popratne programe o kojima smo jutros ja i Jana govorili, na koncerte, na izložbe, sve ono što se događa u večernjim satima, nastupi DJ-a i svih bendova koje smo spomenuli da će se održati u dvorištu Doma hrvatskih branitelja, dakle do 4 sata ujutro, i imate neograničen broj vožnji, dakle možete minglati kroz grad, unutar, van grada, koliko god puta hoćete. Dovoljno je samo da QR kod na karti za projekciju filma skenirate pri ulasku u autobus i uživate u 7 dana odličnog tuluma, filmova i besplatnog prijevoza. I ono što je najvažnije, izbjegli ste svaki eventualni problem, a zapravo nije eventualni, nego sigurni problem sa parkiranjem i prilaskom osobe vozilom centru grada. Nemojte to činiti, dovoljno je velika gužva i bez toga Pula Promet osigurava da ipak malo lakše dišemo. Sjednite u autobus, ako mislite doći u arenu, karta vam vridi za jedno i drugo, i naprosto uživajte u ljetnoj večeri u Puli.

Jedna od najljepših istarskih baroknih crkava, župna crkva Svetog Servula u Bujama, ove subote postaje pozornica jedinstvenog glazbenog događaja. U sklopu 27. izdanja Međunarodnog orguljskog festivala Organum Histrije i druge koncertne sezone Istarskog komornog orkestra, prvi će se put na istom koncertu udružiti, upravo spomenuti, Istarski komorni orkestar i Organum Histrije, i to donoseći publici program Concerto per organo e archi. Pod umjetničkim vodstvom i dirigentskom palicom Petra Matoševića u središtu večeri će se naći povijesne Kalidove orgulje iz predavne 1791. godine, jedan od najvrijednijih instrumenata venecijansko-dalmatinske orguljarske tradicije i istarske glazbene baštine. Njihov jedinstveni raskošni zvuk stvar jedan glazbeni doživljaj koji se rijetko može čuti. Dakle, publiku očekuju neka od najljepših dijela barokne koncertne literature, Handelov slavni koncert za orgulje i gudače u B-duru, Vivaldijev koncert u D-molu za violinu i orgulje, i sve to u izvedbi istarskih akademskih glazbenica Leticije Ulike Roce na violini i Elene Roce na orguljama. Međutim, program ne ostaje samo na baroku, nego ćemo proći kroz druge glazbene epohe, slušat ćemo i Dvoržaka, i posebno mjesto zauzima naravno i istarski suvremeni skladatelj Branko Okmaca. Njegov koncertino za kontrabas i komorni orkestar upravo je napisan za istarski komorni orkestar i kontrabasista Sandra Peru Očevića. Tu će biti jedna kombinacija zapravo barokne forme, ali i istarske ljestvice, tako da imamo jednu glazbu koja eto, ima i mediteranski identitet, ali i suvremeni izraz. Dakle, idemo u crku Svetog Servula u Bujama ove subote 11. srpnja uživati u glazbi. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, svi ste naravno dobrodošli.

Pozvaću vas na još jedan prekrasan koncert kojemu opet jedan od glavih uloga je Leticija Ulika Roce. Ovaj put idemo u Pulu, crkva Svetog Franje u Puli ove srijede u 20 sati 30 minuta. Koncert mladih glazbenika u organizaciji Udruge violinista koja već četvrt stoljeća radi na promociji mladih glazbenika. Dakle, za sve je zaslužno. Dakle, Udruga violinista je David Kumpare, stručni suradnik je i Sandro Vešligaj, a nastupit će na koncertu i Leticija Ulika Roce, koja je eto baš netom diplomirala u Zagrebu, dobila je posao u orkestru opere HNK Zagreb. Dakle, zaista impresivan uspjeh mlade talentirane Leticije. Nastupit će i Tonči Brajuhan Eufoniju, on je jedini trenutno koji to svira u ovim krajevima i upravo ide na studij u Trst, đak je našeg dragog Denisa Goldina, i sopranistica Dajana Lupić, ona studira tu u Puli pjevanje, neće ona sa Raba, ali zaista jedan mladi, potentni, potencijalni, ozbiljan sopran koji bi mogao imati zaista izuzetnu karijeru. Pred sobom Dajana Lupić, zaista interesantan izvođač, a izvodit će se dijela Griga, Offenbacha, Papandopula, Marcella, Tostija i Frolova. Sve će pratiti Sandro Vešligaj na klaviru i mislim da je zaista riječ o jednom prekrasnom koncertu 8.7. ili u srijedu u 20.30. koncert mladih glazbenika u crkvi Svetog Franje u Puli.

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: za vrijeme. Još jednom ćemo pozdraviti Igora Lisca koji će nam reći kakvo nas to vrijeme očekuje. Dobar vam dan, hoće li biti još jednog toplinskog vala ili ćemo ovoga puta proći lišo?
1: Dobar dan i vama, još jednom i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa što se tiče toplinskog vala, za sad nema na vidiku nekakvih velikih i znatnih promjena temperature. Jedan dan malo porastu, drugi dan će se mrvicu smanjivati, tako da nagli skokova, evo za sad ne očekujemo neko dogledno vrijeme dokud možemo pogledati sa svojim materijalima. Što se tiče cjelokupne situacije, možemo malo ponoviti. Ujutro što smo pričali za one koji su propustili, danas ćemo biti primarno pod utjecajem anticiklone, čiji ogranak se pruža prema nama sa zapada. No, već sutra će se u tu cijelu priču ubaciti jedan frontalni poremećaj u vezi sa ciklonom sa sjevera i pobrinuti se da sutra bude malo oblačnije. Trenutno nad čitavim područjem je pretežno vedro uz slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati izmjerena na aerodromskoj postaji iznosila je 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te bez promjene, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 24, Opatija 25, Porer 26, Sveti Ivan na Pučini, Lanišće, Svetvinčena 27, Crikvenica 28, Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Labin, Cres, Vodnjan 29, Rab, Krk, aerodrom Senj 30, te Mali Lošinj 31 celzijev stupanj. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz lokalni porast na oblake, postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, a krajem dana i u noći dolaziti će do porasta na oblake sa sjevera, kako se navedeni frontalni poremećaj bude približavao. Puhat će slab, tek mjestimice umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a danas će more biti mirno do malo valovito. Što se tiče sutrašnjeg vremena, najavili smo nekakvu prolaznu promjenu vremena, naime oslabljena fronta će prijeći preko našeg područja, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, a u drugom dijelu dana sad već standardno je uz više oblaka moguća kiša, te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te od na večer bura koja će onda jačati. More će biti mirno do malo valovito, a temperature zraka jutarnja će malo porasti, a dnevna se neće puno mijenjati. Preksutra u četvrtak sunčano, uz moguće poslije podnevne lokalne poraste na oblake praćene kišom. Vjetar ujutro i na večer će puhati bura, a tijekom preostalog dijela dana sjeverozapadni. Temperature zraka ujutro će nam biti malo toplije, a po dana približno isto kao i dan prije. Ostali dan, znači petak bi bio sličan četvrtku što se tiče na oblake i sunca i tih poslijepodnevnih nestabilnosti uz slab do umjeren vjetar, a za vikend još malo ćemo popratiti situaciju jer je nekako nejasna i promjenjiva trenutno.
0: Hvala vam lijepo Igore, evo i želimo vam ugodan nastavak dana i šaljemo velike pozdrave iz Pule. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na cestama u smjeru mora, ali se vozi bez većih zastoja i kolona. Podsjećamo da uz veću gustoću prometa češće dolazi do izvanrednih situacija koje mogu usporiti protok vozila, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom vršnih popodnevnih sati usporenje će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Eto, malo po malo, minutu po minutu, sat po sat, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala mojoj jutarnjoj ekipi, momcima, Florijan Odovašić u režiji 1, Nikola Milat, moj suvoditelj svakoga utorka. Evo, već je stigla poslijepodnevna ekipa, Danijele Pernić već se priprema da preuzme pult. Točno u podne, poslušajte vijesti Radio Pule, mi vam želimo ugodan nastavak dana. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO-a. Saveznici će razgovarati o većim ulaganjima u obranu, jačanje vojne industrije i nastavku pomoći Ukrajini. Posebna pozornost usmjerena je na dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije kritizirao izdvajanja evropskih članica za obranu. Uoči sastanka čelnika održan je forum obrambene industrije. A u Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. Sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoevropske države, otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjega napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. A policiji se prije podne malo prije 9 sati predao 43-godišnji Daniel Trinić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda podsjetimo ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se u ovom trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Za naš radio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Danas prije 9 sati uhićen je 42-godišnjak kojeg sumnjičimo za počinjenje kaznenih djela u centru Čakovca, dakle 2 pokušaja ubojstava i te za sada dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Evo mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje. Radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja. Znači, tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
1: Općina Žmin sufinancirat će nabavu radnih bilježnica, školskog pribora i opreme za školu za učenike osnovnih škola s prebivalištem na Žminštini za nadolazeću školsku godinu. Učenicima od 1. do 4. razreda osigurano je 70 eura, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti 80 eura. Roditelji i skrbnici poklon bonove moći će preuzeti u upravnom odjelu općine Žmin. Ovom odlukom Žmin nastavlja provoditi demografsku i obrazovnu politiku usmjerenu na pružanje pomoći obiteljima te stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za obrazovanje djece. Priopćeno je iz te općine. U Arheološkom muzeju Istre u Puli večeras u 20 sati bit će otvorena izložba Shared Grounds, realizirana u sklopu međunarodnog projekta Sokrat. Izložba predstavlja radove hrvatskih i talijanskih umjetnika nastale unutar istarskih laboratorija. Nakon otvorenja u 22 sata u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre održat će se audiovizualni performans. Projekt Sokrat dio je programa prekogranične suradnje Interreg Italije-Hrvatska. U sklopu njega održano je 13 kreativnih živih laboratorija na području Hrvatske i Italije. 3 laboratorija održana u Istri bila su posvećena tekstilu i modnom dizajnu, keramici i kiparstvu te novim medijima. Vrijeme danas pretežno sunčano, a poslije podne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Prije 10 dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva, i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa, gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
1: Slušateljima, hvala vam na poziv. Pa, ta tema se žvače u zadnjih 10 dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se krenula prema svojoj industriji i brodogradnji, svijet se počeo kretati, micati sa azijskih tržišta, a mi smo kroz te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i truda koje smo uložili, ne samo ja naravno, nego i svi radnici i Uljanik Brodogradnje 1856, da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam neće to što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu li ih tako nazvati, krusko preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost ne prodajemo, nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno kako razmišljam ja. Tako.
0: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
1: Pa odluke su odluke. Odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Pa opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje, a ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedva čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje i za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
0: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
1: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državne.
0: Da.
1: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje, pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo, imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti k sebi. Da li će to biti Navantia? Ne.
0: Da.
1: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, da. Ne mogu. Na kraju možemo i budućnost demantirati, ali nekako uvijek uvijek prodat nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati. Imamo INU, imamo tu slučajeva, ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
0: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, je li tako?
1: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer razmišljanje. I to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije mi se čini bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo makar u tom dijelu mala smo zemlja, ali smo brojanje bili veliki i zato nastavimo.
0: Pogotovo što se zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo tako.
1: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni ili recimo objavljivati u medijima. Kad sam već spominjao taj Fincantieri ima toliko brodogradilica s oba dvije strane obale Italije koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje, tako da to je moguće, da.
0: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi, kako vam je?
1: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvat, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti, stati plakat, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
0: Da, nažalost, mogući novi ugovori, koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
1: Naravno, i vi biste, da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću dojem razvoj situacije, da vidim, to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Zato kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati i dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Tako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ova.
0: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
1: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Ugodan dan.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo o, pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koji se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za, recimo, Isuzu motore, za Pirsig motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga, jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low bend suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Mm. Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika. To recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle, ugovori za luksuzne putničke brodove, poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o 2 projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, povarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150, i to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači, sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom, za treći brod All Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti, završiti isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW. Koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači hrvatska pamet.
1: Točno, dakle hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: Evo, spominjete dakle brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili iz Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije jer danas velike jahte one mijenjaju lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi. Evo, to je ono što nam pomaže jako u tim situacijama, jer pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo evo u odličnim odnosima i surađujemo i kad god ko kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno tako. Da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
1: Da. Radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa STR-ovima, sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao. Nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo. Odemo mi i do Beograda, i do Vinče, i do... Yeah. Tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja. Jer za neke motore baš smo... Pa, skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj, pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo ja sam završio fakultet strojarski 83. 4. godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku u proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Tech Consultingu jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz Uljanika, i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme, jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to. Bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide proda. Da, ja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi. Pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke je u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zidova Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio Tesla, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i dakle, potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi ovaj Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže, aj dečki, izvolite. Mm-hmm. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički, i pojedinačno, i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio, i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovoru u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro. Ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnem ljude i pitam, pa dobro, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno. Mi ne zagađujemo apsolutno, mi nemamo nikakve, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme. Sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao, ti si lud. Svi bi rekli, šta pričaš ti?
0: Da.
1: Ne? Nažalost, to se dogodilo. Ja kažem, nažalost, zato, ne zato što Motortech nije propao, meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo, naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Da. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobro nam došli. Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati malima samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
1: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
0: I imao je pravo.
1: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto.
0: I on je blizu mora.
1: I on da. Je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnje kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima, to tada je bila jedna na neki način inovacija. Oni jesu postojali, ali to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za prijeći više kilometara.
0: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
1: To su nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj u Australiji koji smo isporučili prošle godine. To je 80 metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektirati i tako dalje.
0: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
1: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
0: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
1: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodove koje radi Uljanik su možda malo, ipak malo veći.
0: Preveli.
1: Da, da, to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa jednim megavatom. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup. Oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoć. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
0: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
1: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
0: Da, primjerice.
1: Pa recimo, mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekako nekakvim počecima i to, znate kako to ide. Ćemo ben.
0: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
1: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas, to je Venecija.
0: Da.
1: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tijekom cijelog dana. Druga, isto tako nama opet u Italiji, jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučeni, sad će i ti brodi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
0: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
1: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, jer ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da ovo to će. Ali kad vam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moći upravljati brodom, iako nema posade na njoj.
0: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
1: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
0: Ipak,
1: tako da. On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
0: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
1: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod. A sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera.
0: Aha.
1: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
0: Sjajno.
1: To je njihovi točnosti i tako to.
0: Koliko vas ima u tvrtki?
1: Trenutno nas
0: jer ljudi su najvažniji od svega.
1: Normalno, trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimljiva koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
0: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
1: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provest uvest koliko sad s ovim raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine.

0: morate, ali nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, bar zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika i tako dalje. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci? Vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
0: Ja sam završio međunarodne odnose. Moje je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koje su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako?
0: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upiti, a uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš.
0: Tako je, da ja nisam
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
0: Upravo, ja na kraju krajeva nisam u uredu, ja sam baš u tvornici. Imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka.
0: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na počecima, svima. Znači, svi koji se nama obrati.
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
0: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti u sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
0: A u Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadamo da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Uh-huh. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači, i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog
0: dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
0: Gledajte, već sada znači veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone i ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
0: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama naravno i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu možda?
0: Sad ide za Rolls Royce. Radi znači motore i za brodove i za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce dalje, jel se može?
0: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
0: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, Fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
0: za ljubi. Naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
0: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
0: Hvala.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuo je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik NATO Saveza Mark Rutte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
3: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Policiji se prije podne malo prije 9 sati predao 43-godišnji Daniel Trininić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. A Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezano s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđena su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Delegirani europski tužitelj Krešimir Bačić.
4: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured Europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
1: U Pulskoj obrtničkoj komori uručene su diplome kandidatima koji su uspješno položili majstorske ispite u zimskom i proljetnom ispitnom roku. Diplome je dobilo 52 polaznika. Istaknuto je da danas u Istarskoj županiji djeluje više od 11.800 obrtnika, a taj broj iz godine u godinu raste, što pokazuje da je obrtništvo i dalje snažan i vitalan dio istarskog gospodarstva. Istarska policija uhitila je 18-godišnjaka zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Mladić je uhićen u ponedjeljak kada je prethodno u kameni zid u ulici Školski Brijeg sakrio hašiš i digitalnu vagu te je pokušao pobjeći. Ujedno je kod njega pronađeno i više grama marihuane te hašiša, digitalna vaga i nekoliko stotina eura za koje se sumnja da potječu od počinjenja kaznenog djela. Vrijeme danas pretežno sunčano. Poslijepodne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto uz napu shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente.

ovaj lijepi country za vas bira Čedomir Mošnja, on je naš glazbeni urednik ovog popodneva. Utorak je, ljudi moji, sedmi, kažu magičan datum. Kažu da je to poseban datum. E sad, da li je to tako? Ja ne znam. Meni je svaki dan magičan, ili se barem trudim da bude. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam svima želim uspješan, lijep, dobar dan koji ću ja onako lijepo začiniti s puno dobroj glazbe i zanimljivim gostima. Spomenut ću još da je u Puli 31 stupat, Osjet kao da je 34. Danijele Pernić u režiji jedan za nekih 10-15 minuta. Moja gošća Alka Vujica. Opustite se.

0: 13 sati i 20 minuta dok slušamo Gustafe, ja razmišljam o mojoj dragoj prijateljici, kantautorici, glazbenici, čudesnoj ženi, autorici brojnih hitova koja ima još jednu divnu pjesmu koja se zove. Meni je to posebno zanimljivo zato što se često kad god bi se čuli ili vidjeli, onda bi jedne drugoj rekli Bela moja, i evo nam sad Alka stiže sa pjesmom Bela moja, zapravo nastupit će na Vodicama. Alka Vujca, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Jandrenka, dobar dan svima.
0: Bela moja, kako se ti meni?
1: Bela moja, dobro sam.
0: Jesi, ajde, baš mi je drago.
1: Rekao ti da ću nastupit na Vodicama, ali to je bilo, Jandrenka.
0: A to je već se desilo. Oprosti, ali moram ti priznati da sam se iznenadila, obzirom da mi, provjerila sam, nismo dobili nikakvo priopćenje da si ti nastupila u Vodicama, zapravo na festivalu. Pa,
1: a za koga ste dobili da je nastupio? Za pa Nedu Kraden?
0: Mislim da nismo za nikoga, tako da tako da im je loš PR. Ali da,
1: nevjerojatno je kako da mi živimo, kao da ne živimo u istoj zemlji.
0: Jel da? Znaš,
1: bilo je to nekako ono normalno nekad davno dok nije bio tunel Učka, pa je malo Istra bila odvojena ono od matice zemlje, ali sad je baš to jako čudno da ono, znaš, Istra živi svoj život.
0: Ma ne, ja mislim da nije stvar o tome, mislim da je možda čak i u poplavi tih festivala, novih pjesama, svega toga što se dešava, što nam...
1: A gle, recimo, ja znam da je bio neki dan Jovanoti u Puli.
0: Pa trebali smo ići skupa,
1: nažalost... Znam šta se događa u Puli.
0: Da, nažalost nisi došla, a bio je odličan koncert, samo da ti malo izvadi maste, evo.
1: Da.
0: Ali, evo,
1: ali za tvoje slušatelje da ih obavijestim, da ove godine na Trki na Prstenac konačno ću opet pjevati ja.
0: Bravo!
1: Tako da, evo,
0: koji je to datum?
1: Na kad Trku na Prstenac 21.8.
0: 21.8. dobro.
1: Alka i Alkari, evo ga.
0: Alka i Alkari, bravo, kako to dobro zvuči. I Alkete tvoje, da.
1: Da.
0: Alka Vojica za prijatelj Alkoni, Bela moja, veseli me što zapravo možemo najaviti tvoju novu pjesmu. Popričat ćemo malo i o spotu i o svemu. Zanimljivo je da si ti napisala tekst.
1: Da, ja sam napravila tekst, a Marija Mirković, s kojom jako puno sarađujem, zato što smo onako dvije srodne duše i razumijemo se, i ona onak uvijek inspirira moj tekst i obrnuto mene njena glazba. Ona je napravila glazbu za Bela moja i mislim da je super uspjela pjesma. Evo ga, moj sin je radio aranžman.
0: Baš sam ti to htjela reći.
1: Upravo ulazi u kuću. Evo ga, da.
0: Kako je surađivati sa sinom? Jer to najlakše ili najteže?
1: Pa, najljepše, u svakom slučaju, najljepše.
0: Koliko god teško bilo.
1: Da, da.
0: Dobro. Osvrnut ćemo se nešto kasnije na tvog sina, ali šta nam još možeš reći o pjesmi? Što te inspiriralo da napišeš Bela moja?
1: Pa, to je ono, ljubavna pjesma, ali ima, znači, ima i nekakvu poruku. Ali ne bi ti sad htjela recitirati tekst, ja bih volila da je ljudi čuju i da je slušaju i da je vi ponekad puštate.
0: Dobro, kako je tebi bilo na festivalu i promovirati?
1: A, bilo je jako lijepo, bili su mi plesači, Alen Sesrtić iz Splita, prvi put sam imala, znači, dva dečka plesača. Nisu bile moje alkete i to je onak promjena bila. Iako je bio lijepi nastup, poslaću ti da vidiš, ali za sve one koji hoće pogledati mogu vidjeti na mom Instagramu, ja sam objavila neke dijelove nastupa.
0: Znači samo upišu Alka Vujca.
1: Spot je juče završen, tako da će izaći ovaj tjedan.
0: Šta nam možeš reći o spotu? Tko ga je režirao? Gdje ste ga
1: režirao
0: snimali?
1: Režirao ga Šime Eškinja, snimali smo ga u Magu.
0: Opa, i, kao i Laži me.
1: Da, u Magu smo snimali u klubu Destino i snimali smo u Šibeniku sa prekrasnom jahtom koja se inače pojavljuje u James Bond filmu i reklami James Bond. Ja ni ne znam kako se zove taj brod. Ali evo, to nam je omogućila Snježana Schillinger i njen suprug Franz, čiji je to brod. I bilo je stvarno fantastično. I eto, to je ono, obleka je Alkinor, bar. I šta drugo da kažem.
0: Dobro, ja se veselim, ja ću odmeć po glad spot. Htjela sam te pitati prije, naravno, ovog dolaska u Istru, je li si rasprodana, hoćeš li malo naći vremena za godišnji odmor ili cijelo ljeto pjevaš?
1: To ja, mislim, moj život se tako odvija da ja zapravo i radim i odmaram. Mhm. Tako da nemam ja sad potrebu za nekim specijalnim odmorom, ali uvek si ukradem ono par dana, evo. Ovaj vikend idem u Veneciju, gdje ću se sresti s mojim dragim prijateljem Simon Le Bonom, idemo na večericu, nakon toga idemo na koncert Duran Durana u Vili Manin u Pordenonju. I onda se vraćam u Zagreb, pa u srijedu letim za Crnu Goru, malo na odmor tjedan dana. Mm-hmm. I to je to. A onda dalje, očekujem naravno da mi se rodi unuk.
0: E, to sam sad htjela pitati, pa da, kad je ovaj termin, kad ćeš potodaka?
1: Termin je sad početkom sedmog, znači 12. Ali vidjet ćemo, evo ga. Mm-hmm. Čekamo svaki dan.
0: Dobro, hoće li biti unuk ili unuka?
1: Unuk.
0: Unuk, bravo. Raduje me zapravo sve ono što te čeka. Znam da si zauzeta i da si našla isključivo 5 minuta za nas. Hvala ti na tome. Idemo mi čut, bela moja. I pozvat slušatelje da te zaprate na Instagramu. Svašta lijepoga ti tamo i pametnoga znaš reći. Neće požaliti i naravno da pogledaju spot koji uskoro izlazi.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, Alfonso.
1: Pusa,
0: baj.
1: Baj.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: U Istri ovog ljeta o sigurnosti turista brinu strani policijski službenici koji su početkom mjeseca stigli na poluotok u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. Riječ je o originalnom projektu Hrvatske policije koji se provodi od 2006. godine te na poluotoku od 2009. A ove godine stiglo 18 policajaca iz 8 zemalja. O svemu govori Nives Kalević.
1: Policajci u službenim nacionalnim odorama Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije i ove sezone mogu se vidjeti na ulicama istarskih gradova i u turističkim naseljima. Pomažu našim plavcima u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Strani policijski službenici ovoga ljeta rade u policijskim postajama većih i turistički atraktivnih istarskih gradova. Andreja Vuk iz Slovenije stigla je u Pulu i tu će biti cijelo ljeto.
2: Valjda će biti na različnih postaja, pomoći hrvatskim kolegama pri komunikaciji s slovenskim turistama. Radit ćemo u aerodromu, u stanici prometne policije, u pomorske policije i u splošne policije ovdje u Puli. Pa jako sam zadovoljna, Slovenci su prvi put kad su me vidjeli bili presenečeni, ne? Jer su šta vi radite ovdje, ne? Onda smo im razložili, bili su veseli i uzbuđeni da se može obratiti kada trebaju neku pomoć, tako da mislim da su veseli.
1: O sigurnosti njemačkih turista u Poreču se pak brine policajac iz Njemačke, Sven Fabers.
3: It's my first time as a police officer in Croatia.
4: Prvi put radim u Hrvatskoj. Bio sam kao turist tu više puta. Uvijek je zadovoljstvo biti ovdje. Imate jako lijepu zemlju i obalu. I moji kolege s kojima radim u Poreču također su divni ljudi, profesionalci. Veselim se što ću sudjelovati i biti dio projekta Sigurna turistička destinacija. Sretan sam što ću moći pomoći njemačkim turistima da što mirnije provedu godišnji odmor u Hrvatskoj.
1: Svojim će sugrađanima, dodaje Fabers, ako im zatreba pomoći u više segmenata. A prve Njemce već sreo.
4: Lijepo je vidjeti njemačku policijsku odoru. Osjećamo se sigurnije, iako smo znali da su Pula i Poreč sigurna odredišta.
1: Strani policajci bit će u kampovima, turističkim naseljima, na cestama, središtima istarskih gradova. U Umag je stigla policijska službenica iz Austrije, Ranka Gringinger.
5: Ja sam podrška između njemačkih turista i naše policije da pomognem sa jezikom, barijera jezika. Htjela sam doći da vidim kako radi hrvatska policija, da nešto novo naučim, nešto novo vidim. Naša zadaća će biti da sa hrvatskim kolegama idemo zajedno i da budemo podrška za njemačke turiste i austrijske turiste. Ako se nešto desi kao krađa ili neke uzbune ako budu u lokalima, da pomognemo sa jezikom.
1: Projekt Sigurna turistička destinacija jedinstveni je oblik međunarodne suradnje započet prije 20 godina. Zajedničke policijske ophodnje na obali izazvale su pozitivne reakcije javnosti. Stoga se ideja o tome da na hrvatskoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi i najveći broj turista razvila u prepoznatljiv projekt koji je postao svojevrsan brend hrvatske policije. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot.
6: Pa njihova je uloga preventivna, oni će biti u ophodnjama sa našim policajcima. Naravno, nama je tu najbitnije komunikacija, vidljivost njihove odore, tako da se njihovi državljani, odnosno turisti, osjećaju sigurno i da imaju povjerenje upravo kad vide da su i oni tu nazočni. I to je vrlo, vrlo korisno i to se pokazalo već proteklih godina. Brza informacija, brza komunikacija ponekad i sa državama njihovim, tako da nam olakšava u potpunosti ovaj naše postupanje.
1: U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je boravilo više od 1200 stranih policajaca i oni potvrđuju da je sigurnost bitan čimbenik u odabiru odredišta za odmor, jer turisti, kažu u istarskoj policiji, ne biraju samo lijepe zemlje, već i one u kojima se mogu odmarati bezbrižno i u kojima se osjećaju sigurno.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Danijele Pernić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. U Ankari počeo dvodnevni summit NATO saveza. Pazin znatno ulaže u obrazovanje, osigura novac za novu školu i sportsku dvoranu u Trvižu, u pripremi dogradnja matične zgrade osnovne škole Vladimira Nazora. Pulska udruga Ja predstavila projekt Podrška u pokretu, mobilni tim u zajednici. 52 istarskih obrtnika uspješno položile majstorske ispite i dobili diplome. Vrijeme će sutra biti djelomice sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Članice saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
2: Today several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
3: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju, te za dovođenje u opasnost života i imovine. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. A nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPPO-a Kremiš Šimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
4: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima, na temelju istih, izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
5: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
1: Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin izvijestila je kako joj je stiglo čak 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podignuo Medikol i to sve nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
6: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
1: I dalje gori kod Metkovića. Požar je buknuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomažu i kanaderi. O trenutačnom stanju na terenu, zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
7: Znači, od sinoć kad je on krenuo, znači krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi 2 kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspjeti suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer ovakvi požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se proširu, tako da ona, evo, apel svim tamo ljudima da ipak paze da se trenutak nepažnje, ovo dogodi se ozbiljna situacija.
1: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta, a najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije. Koordinatorica je upisa u Karnetu Martina Radočaj.
8: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Izgradnja nove školske zgrade i sportske dvorane u Trvižu, nastavak ulaganja u obrazovanje, dječju infrastrukturu, bile su glavne teme konferencije za novinare gradonačelnice Pazina Suzane Jašić. Govoreći o najvećem aktualnom projektu, novoj školi i sportskoj dvorani u Trvižu, istaknuto je da je pripremljena projektna dokumentacija, te osigurano 7 milijuna 200 tisuća eura od resornog ministarstva. Jašić je najavila i kako se nastavlja priprema projekta dogradnje matičnog zgrade osnovne škole Vladimira Nazara u Pazinu, te da raste interes za produženi boravak djece u školi, a grad će nastaviti financirati više od polovice ukupne ekonomske cijene programa. Gradonačelnica je predstavila i novi pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima, po kojem će kriteriji za dodjelu biti precizniji i pravedniji. A općina Žmin sufinancirat će nabavu radnih bilježnica, školskog pribora i opreme za školu za učenike osnovnih škola s prebivalištem na Žminštini za nadolazeću školsku godinu. Učenicima od 1. do 4. razreda osigurano je 70 eura, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti 80 eura. Roditelji i skrbnici i poklon bonove moći će preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Žmin. Ovom odlukom Žmin nastavlja provoditi demografsku i obrazovnu politiku usmjerenu na pružanje pomoći obitelji, te stvaranju što kvalitetnih uvjeta za obrazovanje djece. Priopćeno je iz te općine. U Pulskoj udruzi AJA predstavljen je projekt podrška u pokretu mobilni tim u zajednici. Provode ga Udruga za razvoj i širenje usluga u zajednici, borbu protiv siromaštva i socijalne usključenosti AJA u partnerstvu s Institutom Pula. Sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Tatjana Kaštelan.
9: Za udrugu AJA, koja u Puli djeluje tek 2,5 godine, velika je to stvar i prvi ISF projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus pod nazivom Podrška u pokretu mobilni tim u zajednici. S realizacijom od 2021. do 2027. godine u iznosu od 297 tisuća eura i u partnerstvu s udrugom Institut Pula. Predstavljene su planirane aktivnosti i očekivani rezultati. Predsjednica udruge AJA, Helena Babić.
10: Ovo je nekako nastavljeno naše priče. Mobilni tim je nešto što već djeluje od samog početka udruge, ali evo sada krajem svibnja je završio taj projekt preko Ministarstva rada i evo desilo nam se taman da nam je ISF krenuo i da u stvari možemo omogućiti sve one aktivnosti koje smo do sada provodili, koje uključuju psihosocijalnu podršku, ostvarivanje prava. U ovom slučaju će to biti i osigurani prijevoz korisnicima koji su u neadekvatnim uvjetima, ali su osobe s invaliditetom. Tako da nekako ovim smo omogućili veći broj ljudi za potrebe koje stvarno svako malo su sve veće i veće. I smatramo da je najvažnije poštivati čovjekove želje i to je ono što nas možda malo čini drugačije, mi što razumijemo sustave drugačije građan, mi kao udruga nekako možda možemo ići nekim drugim putem, ali to je pokazalo i bolje rezultate. Kad se čovjeku da vremena, kad on stekne povjerenje, mislim na kraj krajeva ko od nas kada upozna nekog na cesti će mu odmah ispriča sve što mu je u životu i sve što mu treba. Znači to je neizvedivo. Tako je jednako i sa ljudima, a sad još to ljudi koji su se razočarali u sustavu, koji su doživjeli teške situacije, teške traume koje uopće ne uzimamo u obzir, treba im vremena.
9: Projekt je inovativan jer prvi put će na našem prostoru mobilni tim sačinjavati više stručnjaka, uključujući psihijatra i djelatnice za socijalna prava, ističe Helena Babić. Dakle, više je spektar stručnjaka koji će moći olakšati život korisniku ili mu poboljšati kvalitetu života. Premda točna brojka o osobama u beskućništvu ne postoji na području Pule i okolice te nekih dijelova Istre, a ja brine o više od 100 korisnika, odnosno o gotovo 70 ljudi na području Pule, Šišana, Medulina i Ližnjana, no broj stalno raste. Situacija je sve gora, zato se išlo u ovaj projekt, sve više ljudi u potrebi, jer kampice nisu samo za roštiljanje i druženja, već rješenje za stanovanje. Ovaj projekt će omogućiti više djelatnika, snažniju i kvalitetniju pomoć. I na tome nećemo stati, poručuju iz male, velike pulske udruge A ja, jer stanovanje je temeljno ljudsko pravo.
1: U Pulskoj obrtničkoj komori uručene su diplome kandidatima koji su uspješno položili majstorske ispite u zimskom i proljetnom ispitnom roku. Diplome je dobilo 52 polaznika. Istaknuto je da danas u Istarskoj županiji djeluje više od 11.800 obrtnika, a taj broj iz godine u godinu raste, što pokazuje da je obrtništvo i dalje snažan i vitalan dio istarskog gospodarstva. Predsjednik obrtničke komore Istarske županije Robert Momić.
11: Svakako čestitam na položenom majstorskom ili stručnom ispitu. Drago mi je da ste izabrali onaj put koji će vam sutra, danas ili kad god odlučite, imate svoju sudbinu u svojim rukama, bi vam rekli sami kreirate svoje slobodno vrijeme, sami ćete na neki način svoju financijski okvir si u budućnosti svakako formirati i politika i jedinice lokalne samouprave i županija svakako trebaju imati spoznaju da jednostavno da je obrtništvo u Istri jedan od najvećih gospodarskih subjekata, neovisno, i da je najžilavije na neki način. Mi se prilagođavamo, ukoliko ste vi uspjeli usprkos tome što radite i na neki način i dodatno se obrazovati, školovati i položiti taj majstorski i stručni ispit, znači da definitivno možemo biti svi ponosni na sve vas.
1: U Arheološkom muzeju Istre u Puli večeras će biti otvorena izložba Shared Grounds, realizirana u sklopu međunarodnog projekta Sokrat. Izložba predstavlja radove hrvatskih i talijanskih umjetnika nastalih unutar istarskih laboratorija. Nakon otvorenja u 22 sata u povijesnom i pomorskom muzeju Istre održat će se audio-vizualni performans Horuk Hop Jan. Projekt Sokrat dio je programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 2021-2027. U sklopu njega održano je 13 kreativnih živih laboratorija na području Hrvatske i Italije. Tri laboratorija održana u Istri bila su posvećena tekstilu i modnom dizajnu, keramici i kiparstvu te novim medijima. Sport. Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
12: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je važnu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Osječkom gradskom vrtu svladala je Izrael sa 103-75 i osvojila prvo mjesto u skupini E prve faze natjecanja. Najbolji strijelac Hrvatske bio je Ivica Zubac s 18 koševa, dok je Dario Šarić dodao 17. Druga faza kvalifikacija počinje krajem kolovoza, a Hrvatska će igrati protiv Latvije, Nizozemske i Poljske. Hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija vratila se kući kao novi svjetski prvak. Mladi hrvatski vaterpolisti naslov su osvojili u Portugalu nakon dramatične pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je završilo 14-14, a Hrvatska je nakon raspucavanja slavila s ukupnih 21-20. Na turniru je za reprezentaciju Hrvatske igrao i dvojac iz Rovinjskog Delfina, Matej Šorić i Filip Gogić. U organizaciji Strana i turističke zajednice grada Pule, Pula maraton će se ove godine prvi put održati tijekom 3 dana, od 18. do 20. rujna. Organizatori očekuju više od 1300 trkača, a novost su Expo zona, povratak nordijskog hodanja u Šijansku šumu, te premijera dviju AI aplikacija za trening i organizaciju sportskih događaja. Direktor i osnivač organizacije Stran, Erik Lukšić.
13: Aidran.io, skraćenica Aidran, odnosno pomoć u trčanju, koja je naglasak na umjetnoj inteligenciji, bit će službeno premijera 18. rujna, dan prije glavne utrke, nakon dječjih utrka u samoj areni. Dakle, ova aplikacija služi organizatorima utrka da 80-90% onih suhoparnih ponavljajućih aktivnosti odrađuje sve uz pomoć umjetne inteligencije. Dok je aplikacija The Runfluence, aplikacija koja je ciljano pripremljena za same trkače, spaja i za influencere da se automatizmom nakon što se istrči trening ili se pripremi za utrku i nakon utrke se stvara jedan vizual gdje trkači automatski, osim onih podataka dužine, brzine, tempa, ima također i vizual pola maratona.
12: Prijave su uz zajamčenu službenu majicu otvorene do 8. kolovoza. Vrijeme.
14: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puše slab jugozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 31%. Temperatura zraka u 13 sati. Poreja 26, Opatija 28, Pazin, Svetivan na Pučini 30, te Pula aerodrom 31 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Danijele Pernić, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
17: Pjesma tjedna.
18: Pozdrav svima na Radio Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

Poštovani i dragi slušatelji, moje ime Jadranka Nišević, a stiglo nam je jedno upozorenje iz policijske uprave Pula. Naime, žena stara 89 godina zaprimila je poziv muškarca koji se predstavio kao policijski službenik, to je rekao da je za plaćanje koristila krivotvorene novčanice. Rekao je da pripremi novac i nakit i da će doći po to njegov kolega. Da sve to mora ostati tajna. Žena, nažalost, pripremila novac i nakit, a kada je muškarac došao u dvorište, posumnjala je kako se ipak ne radi o policijskom službeniku, već o prevari. Muškarac je tada nasilno oduzeo novčanik i pobjegao, čime je oštetio za nekoliko stotina eura. Bez novca ostao jedan 81-godišnjak kojeg je također nazvao muškarac koji se predstavio kao policijski službenik. Rekao mu je da će doći po njega kako bi mu zamijenio novac, jer kod kuće ima lažne novčanice. Kada je muškarac došao kod njegovog stana, uzeo mu je više stotina eura i bankovnu karticu. U dom 85-godišnjaka i 82-godišnjakinje također su pristigli lažni policajci, odnosno dvojica muškaraca, koja su došla kako bi zamijenili navodno opet lažne novčanice. Njima su osobno osobe dale i podatke i novčanice. Dakle, ono na što policija želi upozoriti, starije osobe česte su žrtve zbog svoje podmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevara. Također, koriste situaciju da upozore kako policijski službenici ne provode službene zadate na način da telefonom traže od građana informacije o novčanicama, niti dolaze u njihove domove kako bi im zamijenili novac. Policija upozorava, ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da u opasnostima koje vrebaju upozorite svoje prijatelje, svoju rodbinu, dakle na neki način sve one za koje mislite da mogu biti prevareni. Pa evo, još jednom ćemo ponoviti, dakle u posljednjih par dana u Puli i okolici javljaju se lažni policajci putem telefona, najavljuju svoj dolazak i nakon toga orobe starije građane. Upozorite dakle svoje noniće i none i vi, dragi naši slušatelji starije dobi, pripazite jer policija upozorava da nikakvi policajci neće niti najaviti svoj dolazak, a pogotovo ne

0: Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Summer on Radio Pula.

vi se pridružite ponovno 18 sati u AT klubu, imat ćemo jednog glazbenog gosta, prije toga u 16 sati naš središnji dnevnik, nakon toga emisija na talijanskom jeziku po ure od 16.30 do 17 sati. Ja vas sve lijepo pozdravljam, pozivam vas da vrijeme ovo poslijepodne iskoristite, da vam mi budemo lijepa podloga negdje uz more, plivajte, uživajte, punite baterije na suncu, ali naravno pazite i na svoje zdravlje, hidratizirajte se i obavezno mažite na posebnim onim kremama koje će vas dobro zaštititi. Toliko od dragog Daniela Pernića koji je sa mnom evo cijelo poslijepodne. I dalje glazbu bira Čedomir Mošnja, moje ime je Jadranka Nišević, ja vam svima želim ugodno poslijepodne.

0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović, no u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je forum u obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postreba s rakoplovima, potvrdio je ministar Anušić, no prije njega glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircrafts.
2: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
1: To respond to their national requirements.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno, uz novčanu kaznu od 100.000 eura, te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga je presuda za sad ne zatvara potpuno mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničnu narukvicu. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na kazne zatvora koje su pak zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih 19-ero, na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture, nastavlja se. A ministar prostornog uređenja Branko Bačić osudio je nezakonite radnje, ali i poručio kako ti pojedinačni slučajevi ne mogu baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove.
4: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da to što se događalo, takve nezakonitosti koje su se događale na Geodetskom fakultetu, da ne dopiru do članova vlade, jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito iz ovog proizlazi da takvo nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
0: Na presude u aferi Geodezija osvrnula se i saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo.
5: Istina je da nismo uvijek zadovoljni kaznama naših sudova, da nismo uvijek zadovoljni kaznama koje proističu iz nagodba u smislu poruke koja se šalje, ali s druge strane čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju, neka traje jako dugo, će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svima koji rade u javnom sustavu i rade sa javnim novcima, da na kraju dana će doći pod sud.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer na sjeveru i bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
6: Povećana je gustoća prometa na cestama u smjeru mora, ali se vozi bez većih zastoja i kolona. Podsjećamo da uz veću gustoću prometa češće dolazi do izvanrednih situacija koje mogu usporiti protok vozila, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom vršnih popodnevnih sati usporenije će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Večeras od 23 sata do 5 sati sutra ujutro zbog radova će za sav promet u oba smjera biti zatvorene brza cesta Solin-Klis i autocesta A1 između čvorova Otočac i Gospić, te čvorova Sveti Rok i Posedarje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Fono vinilo.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: A tek.
3: Samo na Radio Puli.
7: Fono vinil.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas u boto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Izgradnja nove školske zgrade i sportske dvorane u Trvižu, nastavak ulaganja u obrazovanje, dječju infrastrukturu, bile su teme konferencije za novinare gradonačelnice Pazina Suzane Jašić. Govoreći o najvećem aktualnom projektu, novoj školi i sportskoj dvorani u Trvižu, istaknuto je da je pripremljena kompletna projektna dokumentacija, te osigurano 7.200.000 eura od resornog ministarstva. Jašić je najavila i kako se nastavlja priprema i projekt dogradnje matične zgrade osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, te da raste interes za produženi boravak, a grad će nastaviti financirati više od polovice ukupne ekonomske cijene programa. Gradonačelnica je predstavila i novi pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima, po kojem će kriteriji biti precizniji i pravedniji. A općina Žminj sufinancirat će nabavu radnih bilježnica, školskog pribora i opreme za školu za učenike osnovnih škola s prebivalištem na Žminjštini za nadolažeću školsku godinu. Učenicima od 1. do 4. razreda osigurano je 70 eura, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti 80 eura. Roditelji i skrbnici poklon bonove moći će preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Žminj. Ovom odlukom Žminj nastavlja provoditi demografsku i obrazovnu politiku usmjerenu na pružanje pomoći obiteljima te stvaranju što kvalitetnih uvjeta za obrazovanje djece. Priopćeno je iz te općine. U Pulskoj obrtničkoj komori uručene su diplome kandidatima koji su uspješno položili majstorske ispite u zimskom i proljetnom ispitnom roku. Diplome je dobilo 52 polaznika. Istaknuto je da danas u Istarskoj županiji djeluje više od 11.800 obrtnika, a taj broj iz godine u godinu raste, što pokazuje da je obrtništvo i dalje snažan i vitalan dio istarskoga gospodarstva. Jedna najava, u Arheološkom muzeju Istre u Puli večeras u 20 sati bit će otvorena izložba Shared Grounds, realizirana u sklopu međunarodnog projekta Sokrat. Izložba predstavlja radove hrvatskih i talijanskih umjetnika nastalih unutar istarskih laboratorija. Nakon otvorenja u 22 sata u povijesnom i pomorskom muzeju Istre održat će se audiovizualni performans Horuk Hojan. Projekt Sokrat dio je programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. U sklopu njega održano je 13 kreativnih živih laboratorija na području Hrvatske i Italije. Tri laboratorija održana su i u Istri i bila su posvećena tekstilu i modnom dizajnu, keramici i kiparstvu te novim medijima. Vrijeme sutra bit će djelomice sunčano, puhat će slab do umiren jugozapadnjak, more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 23, najviša dnevna do 33 stupnja. Aktualno u Istri tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Estate su Radio Pola.

0: Pomorsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

Točno 18 sati, vrijeme je da krenemo s dobrom glazbom. Vrijeme da vas malo prodrmamo, probudimo. Utorak je 7.7.

Magičan dan, kažu. Pa evo, sad će biti malo glazbene magije ovih sat vremena. Maroon 5, da mi odmah lijepo zaplešete u dobrom ritmu. Broj 210 810, Edi se javlja na vaše pozive.

Pozdrav najveći svima onima koji rade. Nije toliko strašno, ali i dalje prilično visoke temperature. Navijamo za vas. Dakle, recimo onima koji rade u kuhinji, vani, na otvorenom, svi radnicima koji nešto grade, posebno ovu našu pulsku za obilaznicu, nije vam lako i suosjećamo s vama. Kaže pjesma 50 ways to say goodbye. Vi nama možete reći good day. Možete nam se javiti na 210 810 pred broj 052.

Malo strane glazbe za promjenu, ali naravno da ukoliko nas nazovete na 210-810 Edi, ja ću vam rado ispuniti glazbenu željicu, bila ona strana ili domaća.

0: pozdrav i svima koji voze. Pomalo samo gužvice su, svi smo nervozni. Bolje krenuti na vrijeme i uživati u glazbi. Svi su grintali, da. Ti si najveći grinč ovog svijeta. Ti si grinč naš. Da, Elvis, Eddie priznaje da je grinč. Ajde, bar se nešto priznao.
1: I to je veliki

0: pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Sommarpo, Radio Pula.
1: Nastavljamo dalje s dobrom glazbom. Meni divan duet. Rihanna, Paul McCartney, Kanye. 4-5 seconds. Uživajte. Evo, ovo je baš guš slušat. Kako to se može nekad jednostavno i lijepo ispast.

Da, sjajni su bili. Sjajno je ono što vam je omogućeno za vrijeme Pulskog filmskog festivala, naime u suradnji sa javnom ustanovom Pula Film Festival. Pula Promet i ove godine nastavlja sa pogodnostima za posjetitelje festivala tijekom trajanja od 9. do 16. srpnja. Svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 do 4 sata idućeg dana, te unutar tog vremena može se ostvariti neograničen broj vožnji. Pozivaju dakle sve posjetitelje da iskoriste ovu pogodnost i uživaju u filmskim večerima bez brige o prijevozu, na način da QR kod na karti za projekciju filma skeniraju pri ulasku u arenu.

Eto, pred nama je dakle Pulski filmski festival, sve informacije o njemu možete naravno dobiti na njihovim stranicama, svakako iskoristite priliku i pogledajte dobre filmove. Imat ćete priliku, ako ne možete doći na Pulski filmski festival u Arenu, slušati u programu Radija Pule mene, upravo mene, koja ću evo biti na crvenom tepihu i razgovarati sa glumcima svaku večer.

0: 210-810, naše broj telefona. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, želim sam najbolje, kako ste?
0: Ja sam sjajno, hvala
1: na pitanju. Dobro je. Pošto imate lijepe pjesme, pustite onu pjesmu Dina Dvornika, Udri jače, mani jače.
0: Dobro. Može. Ubio te grom.

0: 29 minuta. Evo minuticu prije nego što smo dogovorili, moj gost je kantautor Mudri. Ima novi singl koji se zove U malom svijetu tvom. Pjesma miriše na ljeto, na more, na bezbrižne večeri i Mudri će nam lijepo sad ispričati kako je nastala. Dobar dan, dobro mi došao.
1: Dobar dan, evo i tebi i svima koji nas slušaju ga u Puli. Nadam se da je kod vas malo ljepše nego ovdje u Zagrebu, to je sigurno jer vi se bar možete okupati.
0: Kako,
1: kako od nas
0: je u Zagrebu?
1: Pa vruće, vruće ovoga. Ono, to kad upeće ovaj beton ovdje i to ovoga, malo je presparno, ali nema veze.
0: Dobro, ali ti si u Istri kod doma, pa mislim lako ovaj, možeš...
1: Pa jesam i evo danas se što prije imam neke nastupe i tako ovoga, veselim se.
0: I onda stižeš.
1: Tako je,
0: idemo mi malo o malom svijetu tvom, zvuči drukčije od ovih dosadašnjih pjesama, kako je nastala i zašto si se evo odlučio baš za taj nekako, meni se čini jednostavniji pristup.
1: Pa je, ovoga, ovo je prva moja pjesma zapravo koja je ono, idejni autor nisam ja u startu, tako da ovo je skladba, to je glazba, to je Marko Vojvodić, jedan dragi prijatelj iz Zagreba, već imao neko vrijeme i mi smo se našli na nekom druženju i puštali jedan drugom, ono, to je ono klasično, vidiš da se ne pravi, vidiš da se ja smislio, vidiš da sam ja, i uglavnom pustio mi tu ovoga glazbu bez teksta i ja sam pitao, no, da je meni to stvarno super i da bi volio ovoga probati nešto napisati, on je rekao da pače. I ja sam evo za dva dana natrag se javio sa ovim tekstom ovoga koji je 90% bio ovaj koji je sad kao finale i on je rekao super, ajmo to raditi, tako da evo ovoga.
0: Znači, ono, u neku ruku bilo je spontano.
1: Pa je, stvarno ovoga, bodo. Mislim, ja nekako najviše pokušavam sačuvati tu neku ono da ne idemo iz pjesme u pjesmu koji iz projekta u projekt, nego ono kako se dešavaju i tako ih objavljujemo i evo. To je neki ono moj put, sad naravno neko radi drugačije.
0: Jako intiman si bio s prošlom pjesmom u kojem je glumila čak i tvoja draga.
1: Pa je, to je bilo ono dosta izlazak iz one komfora njoj pogotovo, jer ono, ona je govorila da nikad se ne želi vidjeti u spotu, ni na ekranu, ni tako, ali ovoga, eto, uspio se mi nekako prevariti da ju snimim ovoga.
0: I ona je bila lijepa ljubavna i ovu, za ovu pjesmu si rekao da je to tvoja ljubavna himna ljetu.
1: Pa je, ja sam jedan veliki 100-kilaški, dvometarski romantik ovoga, malo ovako netipični, ali ne znam, mislim, pišemo ćemo mi ovoga, dođe da pišem, sljedeća pjesma će biti nešto drugačije tematike, tako da ovoga, ono, opet ne treba biti jednodimenzionalno i stalno pisati o istom, ali šta ću kad sam sretno zaljubljen, i onda evo, to je to.
0: U pjesmi nema ono nekih velikih filozofija, nekih skrivenih poruka, nego baš onako govoriš o tim nekim malim trenucima koji su zapravo na kraju veliki.
1: Pa je, ja mislim da je ono život zapravo hrpa ogroman broj malih stvari koje na kraju čine jednu veliku cjelinu, da li si sretan ili nisi, ovoga, da li si zadovoljan ili nisi i naravno kakav si prema ljudima oko sebe i onima koji ti možda nisu najbliži. Tako da ovoga, ova pjesma, ja sam na prvu mislio da taj tekst zapravo, ovako iskreno, bio mi je prejednostavan, kao napisao sam ga vrlo brzo, izašao iz mene, i onak, pa joj, bez veze, ja sam ga ostavio sa strane, i za tjedan dana sam išao ponovo ovoga, nešto preslušavati tu glazbu koju mi Marko slao ovoga, i onak, pa ne znam, njemu je dobro, meni je malo bilo bez veze na prvu, ali onda kad sam na drugu, pa rekao Marko u pravu, ovo je zapravo možda baš dobro zato što je jednostavno. Mm-hmm. Tako da, ovoga,
0: a znaš da se neki muče napisati nešto dobro jednostavno?
1: Pa mislim, svi se mi mučimo. Svi mi ovoga, ono, bi htjeli uvijek da je to i pitko i lijepo i posebno i jednostavno, isto vremeno je komplicirano. Tako da, ono, svi koji pišu znaju da to je uvijek borba sam sa sobom. Da nikad ne znaš ovoga, dok ti ono, mislim, ti možeš osjećati nešto više ili manje, a na kraju ovoga publika kaže svoje, tako da evo, to je nekako najbitnije možda.
0: Ko je sve radio s ovom na pjesmi?
1: Ovako, Marko Vojvodić je radio aranžman, ovoga, tu bubanj je svirao Marile Poglavec, ovoga, inače je član mog benda, isto drag prijatelj, bekova je otpivala Đorđe Palić i Marko, dakle oni su oba dvoje prije svega vrhunski performeri, to jest, ne, prije svega vrhunski ljudi, a onda vrhunski performeri i onda još snimaju u studiju, tako da ovoga, eto, cijela neka ono, kako je rekao to Masimo, jel, mali krug velikih ljudi, ja se stvarno ovoga trudim da taj krug nekako ostane ovoga, i ljudi koji su, u kojima sam stvarno blizak, pa onda kad su u sto i dobri u tome što rade, to jest odlični, onda je to jedna kombinacija koja je meni osobno, ja se osjećam lijepo i čini mi se da neki plodovi dolaze, a sad ovoga, to svako doživljava na svoj način.
0: Rekao si da si prvi album proveo tražeći sebe, to mi je nekako logično. Jesi se pronašao, jel ti se čini sad da se nešto u međuvremenu promijenilo, da znaš što bi i kako bi htio, ili samo uživaš u procesu?
1: Pa evo, baš pokušavam što više uživati na svemu ovoga što radim. Što možda s prvim albumom nisam u svakom trenu imao u glavi, jer ja sam još ono, prvi album, prve do zadnje pjesme je 5 godina razlike i naravno čovjek se jako puno promijeni. I meni koji sam došao iz svijeta sporta, ovoga je trebalo neko vrijeme da se rekalibriram na to, da sam sad prvenstveno glazbenik, jer ja od glazbe živim već zadnjih 7-8 godina. Mm-hmm. Tako da, ali sad mislim da sam pri kraju tog resetiranja ovoga svoje glave, da bude više...
0: Da si priznaš, da si priznaš ko si i šta si.
1: Pa tako je, da uživam više u trenutku ovoga, i ono u malim stvarima, a ove velike to čovjek ne može planirati ovoga, to ima ono neko drugi ko to sve diktira. Mm. I ono, čovjek može jedino što može biti bolje nego jučer, i o tim se vodim.
0: Da, istina. Što reći nego, ja ti želim lijepo ljeto, želim ti puno svirke, ali puno uživanja s dragim ljudima, evo, s tvojim krugom malih ljudi, jer treba naći taj balans. I želim ti još puno ovako lijepih pjesama koje ćemo promovirati, pa ja mislim da je vrijeme da čujemo u malom svijetu tvom, ili ti još nešto želiš dodati?
1: Ma ja nemam ništa za dodati, nego ljudi uživajte u ljetu, ovoga, kao i uvijek drago mi je da se vidimo i uživo kad dođemo u Istru, to jest u svoju dragu Premanturu, tako da evo, laganini, a da tad se slušamo i ja vas i vi mene.
0: Hvala ti, da pače, kad dođeš obavezno te očekujemo u studiju Radija Pula, evo ja bi te rado ugostila u AT klubu.
1: Dogovoram.
0: Samo gitaru ponesi, to je to.
1: Uvijek.
0: Hvala ti velika, idemo čut mudrog u malom svijetu tom.

bilo ovo sjajno, a mi idemo ispuniti glazbenu želju one gospođe koja nas je nazvala na 210-810 udrijače manjače. Jedan jedini Dino Dvornik.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Sommer auf Radio Pula.
3: Shine bright like a diamond.
4: Rijanica je s nama. Ja vam svima želim da svijetlite baš kao dijamant.

večeras. I večeras smo vam dakle priredili jedan onako baš lijepi plesni Ate klub. Nadam se da uživate i to negdje recimo uz neki dobar koktelić. Pozdrav svima onima, a dobivam poruke koje me slušaju na brodu. Pozdrav jednoj Patrici koja uživa na brodu. Blago vama. Što reći?

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Trogir-Mastrinka na Čiovu vozi se suženim kolnikom na izmjence. Na autocesti A1 večeras od 23 sata do 5 ujutro bit će zatvorene dionice između Čorova Otočac i Gospić te Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera, obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik višesatna su čekanja u prometu teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje europske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
2: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje.

0: Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
1: Vijesti.
2: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
6: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
7: Spacan! Ovako ćemo.
8: 1, 2, 3...

Dragi moji slušatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jednu emisiju Radio Iksicu. Radio Iksica studentska je emisija koja se već 9 godina emitira u programu HRT Radija Pula. Večera s vama Gabriela Ivanjko, tonska podrška Edi Koller. Podsjećamo da je na našem Instagram profilu u tijeku jedna nagradna igra. Naime, za jedan od intervjua koje večeras najavljujemo, neću vam otkriti koji, evo imamo aktivne slušatelje pa vas potičemo na to da posjetite naš Instagram profil i vidite o čemu se radi, dijelimo vam jednu ulaznicu za neki festival. Kažem, neću puno otkrivati, eto, istražite malo sami, još uvijek stignete zaigrati jer sretnog dobitnika izvlačimo sutra.

0: Radio Pula.
1: Večeras započinjemo u filmskom ambijentu. U našoj smo rubrici Kulturni mozaik, za one koji nas prate na Instagramu znaju da je to naša prepoznatljiva ljubičasta rubrika, dakle Kulturni mozaik u filmskom izdanju. Tim povodom večerašnji prvi intervju posvetili smo ekipi iz Filmopedije, a s nama je Dario Sršen. Dario, čujemo li se? Dobro večer.
2: Čujemo se, dobro večer svima vama u studiju i režiji i naravno slušateljima i slušateljicama.
1: Evo, jako nam je drago uvijek ugostiti te, evo već nekako domaći, ono što bi se reklo, preko telefona, mi smo stalno tu kad treba pokriti neke filmske teme. Da podsjetimo i naše slušatelje, Filmopedija ima i svoj podcast, tako da odmah to napomenemo, izišla je najnovija epizoda o temi nogome, tako se ne varam.
2: Da, radili smo evo nekako povodom svjetskog prvenstva, nama najbolje filmove i serije o nogometu.
1: Odlično, dakle za sve one koji su još uvijek u duhu ovog svjetskog prvenstva, iako smo mi odavno ispali, znaju gdje se mogu ovoga, gdje mogu pronaći dobre izvore. Evo Dario, večeras naša tema, ono dosta opušteno, malo da vidimo što to trenutno oduševljava, a što baš i ne možda publiku, pa možda da počnemo sa onim, meni možda malo mrskim, ali horori i trileri koji su nam ponovno u nekom jeku, uvijek ih voliš istaknuti, tu su nam trenutno Obsession i Backrooms. Da čujem što nam imaš reći o tome, kako su se tebi svidjeli, odnosno dojmili filmovi i misliš da je opravdana reakcija publike?
2: Obsession sam sinoć pogledao napokon i moram priznati da sam oduševljen filmom. Trenutno mi je jedan od najboljih filmova ove godine i vjerojatno će završiti u nekakvih top 10 i nešto malo bolje od toga. Film je na izgled onako klasični horor, to je sa nekakvom temom opsjedanja kakvu ima, ali je jako zanimljiv twist napravljen na tu priču. Glavna glumica je nevjerojatna u svojoj ulozi, dakle ona je toliko ekspresija napravila, dakle samo facijalno što je odradila, kamoli sve drugo, njeno ime ako se ne varam Inde Navarrete. Sad ona je prilično nova glumica, ovo je praktički onako prva uloga u kojoj se čulo za nju, tako da ako sam krivo izgovorio njezino ime neka se nitko ne uvrijedi, s vremenom ćemo ga mislim svi naučiti, jer doista je odličan posao odradila i bez nje tako dobre u ovoj ulozi ovo ne bi funkcioniralo do te mjere, iako je i sam film režiran jako, jako dobro. Mislim da je nekih 750.000 dolara da je bio budžet ovoga filma, što je u hollywoodskom smislu doista sića,
1: ono, ništa.
2: A oni su sad negdje na 400 milijuna zarade, dakle napravili su fantastičan posao. Kažem, priča je baš onako jako zanimljiva, dakle prati jednog momka koji se zaljubio u prijateljicu iz svoje grupe prijatelja i ne zna kako joj to reći i onda poželi želju da se ona zaljubi u njega, to jest da ga voli više nego bilo što drugo na svijetu. E sad, isto ga se onda počinju stvarati razni problemi gdje jedan dio filma ne znate je li se to njegova želja stvarno ostvarila pa se ovo događa ili se jednostavno nešto drugo događa sa njezinim likom, ali kažem, baš je onako fantastična priča. Način na koji je to odrađeno, na izgled znate sve što će se dogoditi, ali zapravo ne znate. I ono što mi je posebno drago, ja nisam nužno ljubitelj horora kao takvih, ali kad su dobro odrađeni, onda je to nešto posebno. Ovo je horor, psihološki thriller i doista me jeza bila, onako veći dio filma. Baš su stvorili jako, jako dobar ugođaj u tom smislu, da znaju onako prenijeti na publiku taj neki osjećaj neugode. A što se tiče Backrooms, moram priznati da ga nisam uspio još uhvatiti. Evo, ovih dana bi trebao stići na streaming, odnosno biti dostupan u obliku nekakvom već digitalnom ili zakupiti ili baš na nekom od streaming servisa, navodno čak i danas, ali kao da nisu baš nešto pouzdane informacije oko toga, možda ga žele što dulje držati u kinima i na taj način zarađivati, ali znam pozadinsku priču Backroomsa, što je nevjerojatno, i Obsession i Backrooms su zapravo snimili youtuberi, to prilično mladi youtuberi, redatelj Obsessiona trenutno ima 25-26 godina, a mislim da je gledatelj Backroom sa napunio sada 21, s tim da je počeo raditi na filmu nekakvu predprodukciju još dok mu je bilo 18 godina, tako da je dobar dio producentske ekipe se iznenadio. Mislim da je bila nekakva priča da jednom su trebali nekakav sastanak sa njima, onda su ga čekali jer je bio u školi da odrade, ali to je zanimljiv trend youtubera koji da. Su počeli snimati filmove, ali se pokazao kao prilično pozitivan, jer evo, ovo su doista jako dobri filmovi, po svemu sudeći i Backrooms, Obsession, to mogu iz prve ruke reći da je, posljednjih godina smo imali Talk to Me i još tako nekakve, i zanimljivo da su sve većinom nekakvi horror žanrovi što rade youtuberi, što opet ima smisla jer su to obično najjeftiniji filmovi za napraviti, ali kao da se evo nešto zanimljivo događa u Hollywoodu sa ulaskom tih mladih glasova koji dobivaju priliku i svi evo rade u istom žanru, a vidjet ćemo kako će nastaviti dalje.
1: Tako je, definitivno dolazi do nekog preokreta u Hollywoodu, jer evo dva low budget, što smo rekli, filma trenutno su na vrhuncu, trenutno se samo o njima priča, a ovo što si spomenuo za glavnu ulogu, ako se ne varam, mislim da su čak negdje bili tračevi da su namjerno uzeli glavne uloge za glumice koje su kao nepoznatije, recimo to tako na sceni, baš zato jer su smatrali da bi neka poznata osoba pokvarila dojam, da su jednostavno išli za tim da imaju nekog ko je to totalno ono inkognito do sada bio i da mu to bude zapravo breakthrough. Kad smo već kod toga, totalna kontra nam je Disclosure Day, dakle od svima poznatog Spielberga. Evo, ono, ukratko, moj dojam da, ne znam, očekivala sam možda malo više, meni je možda bilo više prostora za ovaj izvanzemaljski dio. Mislim da se gubilo neko vrijeme možda na humoru koji mi baš nije bio humorističan, ali dobro, to je dosta subjektivno, pa evo, ne znam ako si ti stigao pogledati što nam možeš možda reći iz svoje perspektive.
2: Da, baš sam eto i njega sam uhvatio u kinu prošli tjedan, jako me je zanimalo jer mislim čim Spielberg radi zanimljivo je, a njegovi filmovi o izvanzemaljcima su obično još dodatno zanimljivi jer on je osoba koja doista vjeruje da izvanzemaljci ne samo postoje nego da su posjetili zemlju već više puta i na tome se zapravo i temelji pa i ovaj film, da ne ulazim u previše detalja, ali meni je to zanimljivo, baš što si rekla, nije toliko možda na izvanzemaljskom dijelu koliko na dijelu zemlje i imao sam dojam dok gledam film, mislim da je stvorio dobar ugođaj. Sama priča kao takva mi nije nužno toliko zanimljiva i sve ostalo na ekranu, ali njegovo stvaranje nekakvog ugođaja unutar tog filma mi je baš onako dobro sjelo, nije mi među najboljim filmovima do sada, ali ono daleko je od toga da je i loš film. Imam osjećaj da je on nekako jednostavno svoja uvjerenja i svoje možda nekakve želje dodatno o postojanju izvanzemaljaca i o tome kakvi bi oni mogli biti prenio na ekran, odnosno prenio na veliko platno. I ono, imam dojam da u njemu negdje postoji, tuči jedan dobar dokumentarac o izvanzemaljcima, o navodnim viđenjima i tome slično. Tako da baš ono imam dojam da je to nekako bilo. Kao što su Fablemanovi bili njegova prilično osobna priča o njegovoj obitelji i o tome što se dogodilo u njegovoj obitelji, tako imam dojam da je ovo nekakva osobna priča o tome u što on vjeruje i kako on gleda na ovo pitanje.
1: Da, moguće. Dakle, neka njegova osobna interpretacija tog svega, možda zato ima tako podvojenih mišljenja o ovom njegovom filmu.
2: Da.
1: Neki kažu da je najbolji, neki kažu da je najgori. Dakle, nema između jednostavno. Ali dobro, vidjet ćemo još, ima vremena da se dojmovi slegnu pa ćemo vidjeti konačne reakcije publike. Osim navedenih filmova, totalno kontra su nam Ovce detektivi. Evo, ja ih jednostavno moram izdvojiti. Pogledala sam prije dvije noći ovoga film jer me prijateljica nagovorila i iskreno, evo, znači meni je ovo trenutno možda najdraži film koji sam pogledala, ne kažem to ono zbog hajpa, ali evo stvarno, ne znam, baš je simpatičan, totalno onako, kako bi se reklo, comfort movie, dakle film koji možeš gledati bezbrižno, znaš da će sve biti okej i to je to.
2: Je, to je točno, baš ti ga dobro opisala i meni se stvarno jako svidio. Mislim, da se razumijemo, glumačka postava je napravo fantastična, ok, jedino od ovih velikih imena vidimo Hugha Jackmana, ali glasove daju Regina Hall, Patrick Swayze, Bella Ramsey, ne znam, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, dakle to su ono ogromna glumačka imena i film je jako, jako simpatičan i meni se stvarno jako svidio, baš mi je ono u vrhu među boljima do sad ove godine. Ono, priča je kao što je Marko sa naše filmopedije rekao da je to nekakav spoj recimo Knives Out, odnosno Nož u leđa i Praščića Bejba.
1: Da.
2: I to doista je tako, jer zapravo ono, ali lijepo su kombinirali tu perspektivu ovaca, dakle i perspektivu ljudi. Za one koji ne znaju, dakle Hugh Jackman glumi pastira koji umre pod navodno sumnjivim okolnostima, ali prije smrti on je svaki dan svojim ovcama čitao krimiće, odnosno detektivske romane, i kad on umre, ovce ili počnu istraživati njegovo potencijalno ubojstvo, i baš je jako, jako simpatičan film, onako nešto ono što se možete zabaviti od 8 do 80, rekao bi. Tako da ne znam koliko će vam se sviditi, hoće vam biti najbolji, ali ne mislim da vam može biti loš, jer je film jako, jako simpatičan.
1: Da, jednostavno, ta njegova dobra vibracija, ta simpatičnost, mislim da bi bilo kome se jednostavno samo svidio film. Eto, napravit ćemo jednu kratku pauzu, slijedi nam jedan glazbeni broj, nakon čega vam se uskoro vraćamo.

0: I vratili smo se natrag. I dalje smo u našoj rubrici Kulturni mozaik, a s nama je Dario Sršen iz Filmopedije. Za one koji su nam se priključili malo kasnije, komentiramo nam trenutno aktualne filmove u kojima vrvi sve na mrežama. Prošli smo malo kroz trilere, tu su nam bili Obsession i Backrooms, osim njih Disclosure Day i Ovce detektivi. Pa za ono što ste propustili, ili posjetite naš Instagram profil ili podcast Filmopedije. Nastavljamo u tom filmskom tonu i evo da možda prokomentiramo, trenutno nas uskoro očekuje premijera filma Odiseja. Evo Dario, ne znam koji su tvoji dojmovi, mi smo jako uzbuđeni, baš sam komentirala s kolegama, jednostavno nadamo se da će onoliko koliko ga hvale i ističu zaista opravdati. Ono što je specifično snimano na IMAX kamerama, pa evo ne znam što nam možda možeš reći o tome i naravno neka tvoja perspektiva.
1: Prvo ću se dotaknuti pjesme koja je sad svirala City of Stars iz fantastičnog filma La La Land, tako da mi se sviđa jako izbor, ali preću odmah na Odiseju, samo sam to želio pohvaliti.
0: Drago nam je da ti se sviđa ovoga, tako smo i ciljali playlistu da nam bude ovaj filmski neki ugođaj jednostavno.
1: Da, jako dobro pogođeno. Što se tiče Odiseje, to je nama baš na Filmopediji ono bio najiščekivaniji film 2026. kad smo radili listu za ovu godinu, još uvijek je najiščekivaniji. Veselimo se čim znamo da Nolan nešto radi, a još kad ovako nešto epski radi, to je posebno zanimljivo. Dosta je odako bilo javnog diskursa o ovom filmu podijeljeno, jer mnogima se ne sviđa casting, iako po meni je to onako čista glupost dok ne pogledaš film. Jer kad pogledamo kroz povijest koliko je legendarnih uloga koje sad smatramo legendarnima bilo smatrano kao potpunim promašajem, možda jedan od najboljih primjera je Heath Ledger kao Joker, kojeg danas mnogi smatraju najboljim ikad, ali tada su bili jako grube riječi prema onima koji su ga birali i tada je evo baš Nolan bio u pitanju, opet to je poveznica, on ga je izabrao za tu ulogu i to se mnogima nije svidjelo, smatrali su da je to potpuni promašaj nekoga iz romantičnih komedija uzeti za jednu takvu ulogu. Nadam se da će nam se isto dogoditi sada, odnosno da svi ovi koji kritiziraju bez da zapravo išta znaju o samom filmu osim imena, tko je tu, da će napraviti istu grešku i da će ovo biti doista jedan onako pravi epski spektakl. Ovo je sad već polako ulazimo u teritoriji onih filmova koji ozbiljno ciljaju na Oscare i koji bi mogli ozbiljno biti kandidati za najveće nagrade. Tako da će stvarno biti zanimljivo ovo pratiti. Mnogi ga uspoređuju već sa Trojom, dakle sa filmom u kojem je Brad Pitt glumio i tu naravno odmah uspoređuju jer imamo iste likove u oba filma, uspoređuju razliku u kostima, ništa to što se spominje po internetu za sad mi ono ne stvara nikakav problem, jer kažem, treba vidjeti kako će to zapravo izgledati na ekranu, a ekran će biti IMAX, odnosno snimano je IMAX tehnologiji, i to su u biti prošireni i veći ekrani koji daju mnogo više toga što možemo vidjeti. Dakle, kadrovi su puno širi i samo su posebna kina, odnosno posebne kinodvorane za to opremljene, tako da iako je snimano u toj tehnologiji, većina nas će vjerojatno koji budu gledali u kinima pod navodnike gledati na običnim ekranima, tako da će slika biti kropana, odnosno bit će malo izrezana u odnosu na ono što možemo vidjeti, dakle ambijentalno okolo, možda više neba, možda još nekog pozadinskog lika sa lijeve, sa desne strane ili nečega u podnožju slike. Ekrani su općenito veći i onako stvara se nekakav puno epski dojam za takve filmove. Recimo redatelj Denis Villeneuve, trenutno možda najpoznatiji kao redatelj Dune 1 i 2, ali i mnogih drugih klasika, sad već je rekao da smatra da je upravo ovaj način snimanja filmova, kako je sada Odiseja snimana na IMAX-u, da je to vjerojatno budućnost kina kao nekakav posebni doživljaj, a da ćemo možda izgubiti ova manja, opet pod navodnike, manja i obična kina. Tako da bit će zanimljivo vidjeti. Pa evo, ako imate priliku baš u ovoj tehnologiji pogledat, svakako pogledajte, sigurno će biti još zanimljivije.
0: Ali IMAX, ako se ne varam, samo u Zagrebu imamo u Hrvatskoj, ili?
1: Mislim da da. Koliko sam upoznat, mislim da je samo gore.
0: A dobro, onda se ili zaputiti u Zagreb ili ako bude sreće možda na nekom naknadnom gledanju, jer vjerujem da će film zaista slažem se s tom, oduševiti, da će zauzeti dobru, dobru poziciju u kinima i da će stvarno biti vremena za otići i pogledati taj film na velikom, velikom platnu. Što se tiče tih IMAX kamera, još jedno pitanje, možda ovako više tehničko, ako se ne varam, u nekom od intervjua, mislim da je Holland bio da je spomenuo, da navodno kamera samo 3 minute može snimati. Pa sad ne znam je li to neki točan podatak ili sam nešto krivo interpretirala, ne znam ako nam ti možda znaš reći bolje koja je to razlika između takve kamere i jedne obične filmske kamere.
1: To nisam siguran u taj način, to jest znam da je negdje iskočila ta informacija i onako krenuo sam je provjeravati, nisam uspio naći točnu potvrdu da je to na taj način funkcionira. Ali da, to je ono zapravo drugačije i nekako kontradiktorne s informacije, nije mi jasno kako, ali da. Vidio sam baš ja tu izjavu Toma Hollanda gdje on govori da otprilike 3 minute odjednom se samo može napraviti i onda se mora kao nekakav reset raditi. Tako da je zapravo snimanje praktički teže ako je to doista na toj razini, jer zamislite sad da morate neku dulju scenu svako 3 minute pauzirati, a trebalo bi biti u nekakvom kontinuitetu, ali finalni produkt je opet nešto posebno i nešto zapravo što se u kinima skuplje plaća, pa vjerojatno onda im se i isplati raditi na taj način.
0: Da, tako je, ali dobro, Holland nam je poznat po nekim svojim kontroverznim izjavama, spoilerima, netočnim podacima. Mislim da evo stvarno Tom Holland po tome, mislim da mu nitko nije ni blizu. A kad ga već spominjemo, krajem srpnja očekuje nas i novi Spider-Man. Dakle, prvi put izvan okvira trilogije Tom Holland biti će prvi, ako se ne varam, koji će dobiti četvrti film, dakle u liku Spider-Mana. Pa evo, ne znam što nam možeš reći o tome, veseliš li se ti filmu?
1: Da, izuzetno. Nadam se da će to biti ponovno jedan od ovih boljih Marvelovih filmova. Sad negdje nakon ove Infinity sage, odnosno sage beskonačnosti, tu su imali velikih promašaja, do duše imali su i velikih hitova, evo upravo trećeg Spider-Mana, No Way Home, koji je bio doista ono, jedan od najboljih Marvelovih filmova općenito, i računajući Marvelov trenutni univerzum i sve ove filmove prije, tako da se nadam da ćemo nešto slično dobiti i sada. Čini se po svemu sudeći da se vraćaju onako nama poznatijim Spider-Manu, odnosno onom koji je na fakultetu, koji jedva spaja kraj s krajem financijski, a istovremeno mora se boriti i protiv negativaca po cijelome gradu, i tu će se zapravo i vratiti i neki negativci koji su bili pa malo zapravo spominjani, imali su jako malo vremena na ekranu, kao što su Škorpion, koji nikad pod tim imenom zapravo nije spomenut, ali glumac Michael Mando ga glumi. Vraća se Mark Ruffalo kao Bruce Banner, odnosno Hulk, koji bi mogao čak biti nekakav možda antagonist. Kad se pretvori u Hulka, tu se još ne znaju točne informacije. Meni je jako zanimljivo što Johna Berntala dobivamo kao Franka Castla, odnosno Punishera, koji je prilično R-rated, koji ne pazi na to da njegove žrtve, odnosno negativci, ostaju živi nakon što on negdje prođe, i koji sigurno nema takav vokabular dobar kao što ima recimo Peter Parker, odnosno Spider-Man, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će njega cenzurirati na dobar način u svemu ovome. Fanovi Daredevila, među kojima sam i ja, se nadaju da će se možda i on pojaviti, jer postoji jedna scena u traileru u kojem vidimo da se Spider-Man bori protiv tajne organizacije Ninji, najbolje je opisat, Ruka, The Hand, koji su zapravo najviše Daredevilovi negativci, a i vidimo ga u jednoj sceni u zatvoru, evo sad, ako netko nije gledao zadnju sezonu Daredevila, tu ćete Daredevila naći nakon posljednje sezone, odnosno u zatvoru. Pa sad postoje nekakve teorije da možda baš ide k njemu, a i on se ranije pojavio u jednom od filmova kao odvjetnik Petera Parkera, tako da vidjet ćemo tu povezanost. I bit će zanimljivo vidjeti, jer postoji i jedna nepoznata uloga, odnosno Sadie Sink glumi iz Stranger Things, je možda najbolje poznata, glumi jednu ulogu za koju se i dalje ne zna tko je ni što je. ona bi isto trebala biti ili nekakav baš direktno negativac ili možda nekakav antiheroj, navodno je neki mutantski lik u pitanju, možda čak Jean Grey, ali Marvel to jako, jako dobro drži zataškano za sad, tako da nemamo nikakvih službenih potvrda, ali doista se nadam, kao što sam rekao na početku, da će ovo baš biti jedan od onih boljih Marvelovih filmova koje se isplati gledati i koje će nas podsjetiti što oni zapravo mogu napraviti i koliko dobri mogu biti.
0: Tako je, slažem se. Same spekulacije nas drže onako nekako nervoznima. Čekamo da nam Holland nešto spojila, on nikako da nešto kaže. Ali evo, stvarno se veselim. Mislim da je datum kad izlazi u kina 31. srpnja, ako se ne varam.
1: Tako
0: da evo, zaista se jako veselim. Ja sam taman pogledala zadnja tri iz njegove trilogije, da sam nekako ono kao ajde u priči, ono, spremna. Tako da eto, zaista slažem se s tobom. Dario, hvala ti što si izdvojio vrijeme večera za našu emisiju, što si nam se pridružio, podijelio svoja i objektivna i subjektivna mišljenja, kao i uvijek volimo čuti prave kritičare što se tiče filmova. Imamo dosta slušatelja koji su nam filmofili, to vidimo po našim anketama na Instagramu, tako da zaista evo, hvala ti što si nam još jednom se pridružio.
1: Stvarno je uvijek užitak odazvat se evo na vaš poziv, a da iskoristim priliku onda da kažem, budući da smo sad razgovarali o nekako najboljim filmovima, evo već ovog petka izlazi nova epizoda podcasta koja je baš će govoriti samo o najboljim filmovima 2026. do sad, tako da tu ćemo još u dubinu ući i neke filmove spomenuti koje ovdje nismo imali vremena.
0: Odlično, link, odnosno poveznicu za podcast možete pronaći i na našem Instagram profilu. Dario, hvala ti još jednom, a vi ostanite uz Radio Pulu.
2: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli.

0: Dragi slušatelji, ako ste mislili da prelazimo na neku drugu temu, prevarili ste se, i dalje smo u filmskom angažmanu, a večeras nam se priključuje Iris Mošnja iz ureda, odnosno voditeljica promocije oglašavanja i medijskog pokroviteljstva Pula Film Festivala. Iris, dobrovečer, dobrodošli u Radio Iksicu.
1: E, dobroveče, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Iksice, odnosno Radio Pula.
0: Evo Iris, iza ugla nas očekuje 73. izdanje Pula Film Festivala. Što nam možete reći o otvorenju, što nas očekuje na prvom danu festivala, kakav program možemo očekivati?
1: Pa evo, podcrtat ću prije svega da se festival otvara u četvrtak, to je novost od prošle godine, ali nekako smo već ono svjesni toga da to treba stalno ponavljati, s obzirom da je dugi niz godina festival se otvara u subotu, pa treba neko vrijeme da to ono i dalje sjedne. Ali evo, da, dakle, ovog četvrtka, što znači preksutra, otvaramo 73. Pulu u areni u 21 sat i 15 minuta i to otvaramo na najbolji mogući način, dakle uz pjesmu, što i priliči nekoj ceremoniji otvorenja, a ovoga puta će sve nekako biti onako dosta i pulsko i istarsko u tom znaku, a što znači, što vjerujem da su se mnogi već informirali i pročitali naše najave, da nastupa legendarni istarski glazbenik Livio Morozin sa svojom još legendarnijom pjesmom More di Boko, Nebo visoko. I cijela izvedba će biti prearanžirana na način da se samom Liviju pridružuje više od 150 pjevača udruženih pulskih zborova. Dakle, jedan možda, usudila bih se reći, spektakl koji priliči ceremoniju otvaranja filmskog festivala.
0: Pravi glazbeni spektakl koji, dakle, mogu očekivati na otvorenju u areni. Ali osim arene, Pula Film Festival i na nekim drugim lokacijama predstavlja filmove. Tu su nam, na primjer, Umbrella, ako se ne varam, i na Brijunima, pa evo Iris, ako nam želite nešto posebno izdvojiti, koje su nam još tu lokacije?
1: Tako je, dobro ste rekli, i njih zapravo treba najviše ispomenuti, jer to su 4 filmske, tako reći, lokacije. Dakle, lokacije na kojima se prikazuju filmovi. Festival, naravno, broji neke druge lokacije koje su rezervirane što za koncerte, o kojima vjerujem da ćemo još malo kasnije pričati, što za izložbe koje se događaju, što za predstavljanje knjiga itd. No, da se vratim na pitanje, 4 su filmske lokacije. To je Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Umbrella i Arena. Ono što bih ovdje još htjela istaknuti je da od nas je ulaz i gledanje filmova i sve projekcije filmova su zapravo besplatne, osim one u areni. Karta za arenu je 6 eura, sve ulaznice možete nabaviti na vrijeme i u online putem, odnosno putem online prodaje, ali i na infopunktu koji se nalazi na Đardinima, koji radi svaki dan od 9 do 22 sata. Posebno to naglašavam zato što ipak studenti, kojim je ova emisija možda najviše i namijenjena, imaju pogodnosti u tom smislu, tako da njihova ulaznica je jeftinija i može se nabaviti isključivo na infopunktu, dakle ne online prodajom.
0: Odlično, dakle, oni koji imaju pravo na neki popust, između ostalog i naši studenti, dakle, na infopunktu svaki dan od 9 ujutro. Spomenuli ste da su ulaznice za arenu 6 eura, vrijedi li ta ulaznica u slučaju da su u danu 2 filma za oba filma ili samo za jedan film?
1: Kako tako je, to tako je, vrijede za oba filma. To je ulaznica za arenu, pa sve što se događa unutar arene tu večer ostaju u sklopu te ulaznice.
0: Odlično. Evo Iris, da pređemo na onaj malo zanimljiviji sam dio festivala, to nam je i filmski i glazbeni program. Što biste posebno izdvojili u filmskom programu? Kasnije ćemo u nastavku intervjua razgovarati i sa selektoricom dječjeg programa, pa se možda tu ne moramo zadržavati, i možda neki što subjektivni, što objektivni dojam što se tiče glazbenog programa.
1: Ovako, za filmski program jako je to teško i nezahvalno pitanje, jer nije možda niti fair od samih nas da izdvajamo neki film u odnosu na drugi. Ja ću svakako tu ipak spomenuti film Svadba koji je na otvaranju arene, dakle Svadba otvara arenu, nakon ovog cijelog svečanog dijela i Livio Morozina i nastupa glazbenog. Ali u svakom slučaju želim napomenuti da se svi informirate dobro o cijelom tom natjecateljskom programu. Dakle, ipak smo ovdje da bi najviše pozornosti dobio možda i hrvatski film kao takav, a selektori ovogodišnjeg izdanja, dakle umjetnički ravnatelj Pulsko-finskog festivala Daniel Pek, te zajedno sa lektor Mario Kozina su i ovoga puta napravili zaista sjajan posao i izabrali zaista izuzetne hrvatske filmove koji su eto zaslužili da se prikazuju u areni, ali i na nekim drugim lokacijama. Osim hrvatskog filma, tu je i manjinska koprodukcija koja također broji niz sjajnih filmova koje će vrijediti pogledati ovoga ljeta, odnosno od preksutra kod nas u Puli. Ono što bih još ipak posebno napomenula, ovogodišnje festivalsko izdanje nekako dosta orijentirano i prema djeci. To je dijelom i slučajno, odnosno ne događa se baš svake godine da se u hrvatskoj kinematografiji producira tri hrvatska filma za djecu, a eto ove godine je to slučaj, tako da smo odlučili u areni djeci i obiteljima posvetiti, odnosno onim najmlađima i zapravo cijelim obiteljima, posvetiti dvije posebne večeri. Dakle, dvije dječje večeri su u areni, one su na repertoaru već sljedeći dan nakon svečanog otvorenja, odnosno u petak, kada gledamo animirani hrvatski film, što nije baš toliko često, ali evo Arsen Anton Ostojić je pripremio animirani film Kristalni planet se zove, a nakon toga gledamo i poznati i popularni film među djecom ali i odraslima, to je Dnevnik Pauline P, nastavak, drugi dio. A nedjelja iduća na festivalu je također u znaku dječje večeri, gledat ćemo poznati film Glavonja i nakon toga film Momo koji je strane produkcije, ali je uglavnom sniman u Puli i zbog toga je na neki način isto tako selektiran za ovaj program, dakle na velikom platnu areni ćemo gledati arenu, dakle lokaciju gdje je i sniman taj film. To bih eto možda ipak izdvojila jer je neka posebnost ovogodišnjeg festivala.
0: Odlično, a što nam se tiče glazbenog programa, na kojim lokacijama će se održavati koncerti za posjetitelje Pula Film Festivala i imaju li slobodan ulaz na njih?
1: Da, svi koncerti su besplatni, koncerti se održavaju svaki dan od 23 sata u Domu hrvatskih branitelja, odnosno festivalskom, koji se pretvara u festivalski centar za vrijeme festivala. Koncerti su sjajni i ove godine, dakle već na samom otvorenju imamo poznati pulski kolektiv, a to je Gruvoteka, gdje će nas oni, vjerujem, itekako dobro rasplesati sa svojim funk soul izvedbama sa svojih vinila. Osim toga, već sljedeći dan imamo i poznate, ja se ispričavam ako čujete i neku buku jer smo mi vani na probi u areni, pa
0: sve u redu, dobro
1: je. Ovo je sam malo zastalo, evo, stavam se. U svakom slučaju, Party Breakersi, poznati jugoslovenski band koji je to možda ovoj najmlađoj našoj publici nije toliko poznat, ali svakako skrećem pažnju na njega da se informiraju i da ga dođu poslušat, jer će napraviti jedan super štimung. Nakon toga su i Zakupljači perja koji onako pušta neku gypsy music u smislu romskih nekih numera koje su jako onako plesne. Osim toga imamo i Let 3 za koji vjerujem da će biti ono veliki odaziv koji eto nije čak neko vrijeme niti nastupao u Puli, tako da eto veselimo se i Letu 3. Sara Renar koja će nas vjerujem uvijek ugodno iznenaditi sa svojim ono poetičnim nastupima. I ima jedan, evo možda sajim studentima zanimljivi ili bliži band, a to je Kiklop. Dakle, novi band koji je nekako već rastura na ovoj ono alternativnoj sceni, ne samo kod nas, već i diljem regije. Odlično. I za sam kraj, pardon, je i DJ Kovač koji je eto postao neka onako poprilično prepoznatljiva stvar Pulskog svinskog festivala koji eto već godinama, niz godina zatvara festival sa najboljom feštom u gradu. Tako da ljudi, vidimo se ono od 23 sata u Domu hrvatskih branitelja na svim tim koncertima.
0: Odlično, Iris, evo, želimo sreću u ostatku probe i na ovogodišnjem festivalu. Nadamo se da će sve proći onako kako ste zamislili i planirali. I evo, hvala što ste izdvojili vrijeme večeras i javili se u našu emisiju.
1: Hvala vama, vidimo se i dođite na Pulski filmski festival.
0: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz naš glazbeni program jer vam se nakon jednog kratkog broja vraćamo sa detaljima o dječjem programu na ovogodišnjem Pula Film Festivalu.
2: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice.

0: Keksica.
1: Radio Pula.
2: Nastavljamo u ritmu Pulskog filmskog festivala, odnosno njegovog 73. izdanja, a u ovom drugom dijelu intervjua za one koji su nam se malo kasnije priključili, javlja nam se Mirjana Doblanović-Pekica, odnosno selektorica dječjeg programa. Mirjana, čujemo li se? Dobro večer.
3: Dobro večer, dobro večer vama i svim slušateljima Radio Pula i Radio Iksice.
2: Da, drago nam je da smo vas ugostili večeras, evo da posebno posvetimo jedan dio upravo dječjem programu, pošto je ove godine, kako nam je Iris rekla u prethodnom dijelu intervjua, se poklopilo jednostavno da imamo čak 4 dječja filma, što je zaista puno i evo vjerujemo da će za najmlađe biti vrlo zanimljivo. Evo Mirjana, pustila bih riječ vama da nam izdvojite te filmove na programu, možda nam prokomentirate kako je došlo do samog odabira, pošto ste sama selektorica i na kojim lokacijama će se film moći gledati.
3: Mm-hmm. Da, selektorica nisam sama, za samo program Pulice selektorice smo Nataša Šimunova, voditeljica kina Lali i ja. I pomno smo birali filmove, pogledali jako puno filmova, gledajući ih kao filmove koji bi mogli biti dio festivalskog programa, ali i dio našeg cjelogodišnjeg programa FUŠ. Pa smo tu negdje izdvojili na taj način 5 filmova koji su po nama, činilo nam se da su nereprezentativni, da pokrijemo nekako i dob, a i različite zemlje. U ponedjeljak smo krenuli s Pulicom, prvi dan smo imali film, njemački film, Ljeto u Somerbiju, danas je bio rumunjski film Moj atlas svemira. Sutra nastavljamo s danskim animiranim filmom i tu stvarno evo pozivam one najmlađe gledatelje, ali ne samo najmlađe, mogu i nešto starije, ali zbilja se može doći i može biti ono za prvi odlazak u kino, takav je film, da se to može, Lote i Tote, i onda imamo sutra, preko sutra, talijanski film Gioia Mia, odnosno Sreća moja, o jednom dječaku koji odlazi na ljetovanje kod pratete svoje na Siciliju, a sad koliko može zvučiti zanimljivo da netko ide, dijete ide na ljetovanje, priča se prometne u nešto zanimljivo. I u petak imamo film za nešto starije, odnosno recimo tu nekih 13 godina, Elvis Škorc, slovenski film koji je zapravo adaptacija romana Janje Vidmar, vrlo popularne slovenske spisateljice, i recimo da tu negdje uspoređuju sa tajnim dnevnikom Adriana Mola, tu knjigu, inače njezino van, a onda u filmu možemo vidjeti kako je to ispalo. To što se tiče Pulice, a zapravo ovo što ste rekli da je već najavljeno i da je u glavnom programu, glavni program je ove godine, da, ima 4 filma, odnosno 3 filma iz nacionalnog programa, to je nešto što se evo dogodilo nakon puno godina da je dječji film dobio svoju vidljivost i po brojnosti, a ja vjerujem da će kvalitetom opravdati ovo koliko ih najavljujemo, ali osim toga što će biti u Areni, odnosno ta 3 filma u nacionalnom i taj 4. koji je snimen u Areni, odnosno Momo koji je koprodukcija s Njemačkom i ne nalazi se u natjecateljskom dijelu, ali će biti prikazan u popularnoj Puli, imamo zapravo jedan vremeplov u kojemu će na Umbreli biti prikazan film Vlak u snijegu. Ove godine 50. obljetnica snimanja, već po cijeloj Hrvatskoj je sad krenulo se sa obilježavanjima, a mi ćemo film moći pogledati na Umbreli u subotu navečer, i imamo film Sinji galeb, snimljen prema Seliškarovom romanu Družina sinjega galeba. To je recimo nešto što su, to su filmovi koji su vaši stari slušatelji gledali u nekom svom djetinstvu, vjerujem da će im biti drago povesti svoje mališane sada da vide te klasike već sada zapravo hrvatskog filma, ali moramo navesti i slovenski film Srećno Kekec koji je ove godine restauriran, tako da imamo u utorak i taj. Tako da mi ukupno zapravo ove godine imamo 12 dugometražnih filmova u programu, i nakon ovih 5 dana Pulice koje imamo jutro na projekciji u kinu, zapravo doslovno svaku večer sa djecom možete na filmove. To što je Iris spomenula, samo su programi u Areni naplaćuju, ovo su drugo sve besplatni ulazi, tako da evo, dobro došli. Ono što bih još možda sad ovako u naletu ga najavila je da će taj utorak, kada bude Srećno Kekec film prikazan, biti prikazana i dva rada koja će nastati, odnosno nastaju ovih dana. Mi imamo sklopu Pulice radionica za djecu. Prošli tjedan smo imali radionicu igranog filma, ova radionica na kojoj su djeca sa voditeljima Erikom Mušićem, Marijanom Ordinom i Jakovom Grečićem, predstavnicima Vojnovskog Novog Vala, odnosno Društva Kino 15+. Snimili film koji je upravo u produkciji, a naši mališani koji su radionici animiranog filma ove godine po prvi put imaju rade sa animatoricom Noemi Ribić, film koji, odnosno animaciju koja će također biti prikazana tu večer prije filma Srećno Kekić. Tako da, evo, puno razloga za dolazak i na Umbrella.
2: Evo, vjerujem da ste uvjerili one najmlađe, ali i one malo starije da se ipak vrate ovaj nostalgični dio. Spomenuli ste taj vlak u snijegu, zaista jedno zanimljivo štivo za pogledati. Evo Mirjana, da ponovimo za kraj još ove glavne informacije, što bi se reklo servisne. Dakle, od kada do kada nam se održava festival? Pulica nam je već počela, rekli ste u ponedjeljak, odnosno jučer. I gdje slušatelji mogu dakle kupiti karte?
3: Tako je, kada kažemo da je festival počeo s Pulicom, nije počeo s Pulicom, odnosno nismo baš tako ni rekli, ali recimo da je počeo u subotu zapravo sa programom Grita Radio, ali ovaj koji se tiče djece, da, počeo u ponedjeljak, nastavlja se dakle od petka u petak i u nedjelju u Areni, za to se ulaznice mogu kupiti na infopultu, odnosno putem interneta, i u subotu, ponedjeljak i utorak, na Umbrella. Dakle, doslovno svaku večer, ali bilo bi ovo možda nedobro očekivati da sada publika, odnosno slušatelji upamte naslove, tako da vjerujem da će u našoj knjižici koja je danas stigla konačno moći pronaći naslove i odabrati što žele pogledati. Ono što bih samo možda još dodala, nije dječje, ali evo bliže vašem studentskom džiru, to je dan 15. Dakle, 15. na Umbrella će biti prikazani filmovi članova Kino 15+, tri kratka filma, trominutna autorica Antonije Selin, Jurea Škorića i Bartola Pekice, odnosno kratkometražni studentski filmovi Jakova Benčića i Franeta Pekice. Tako da oni već sada tradicionalno svoju večer organiziraju posljednjih dana festivala na Umbrella i vjerujem da oni koji su bili će se odazvati ponovo, svi oni koji možda nisu još imali prilike, dobrodošli, vjerujem da neće požaliti.
2: Tako je, slažem se s vama. Evo, ekipa iz Kina 15+ i naši su česti gosti, tako da se veselimo pogledati i njihove filmove. Mirjana, hvala što ste izdvojili vrijeme večeras, javili se u našu emisiju Radio X-icu. Veselimo se nekom novom slušanju i sretno na ostatku festivala.
3: Puno hvala i vidimo se na filmovima.
2: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, mi smo ponovno u našem studiju, u našoj rubrici Studentski džir. Kao i uvijek, tu se sprema nešto zabavno. Tako ovoga puta ugostili smo Saru Jerman iz No Profit Recordings tima, male pulske izdavačke i booking kuće, koja je organizator i ovogodišnjeg Rojc Open Air festivala. Sara, dobro vam večer, dobro nam došli.
2: Dobar večer vama i hvala na pozivu.
1: Evo, za one koji možda slučajno još ne znaju što je to Rojc Open Air festival, da možda ukratko predstavite.
2: Pa evo, Rojc Open Air je zapravo jedan festival koji spaja alternativne glazbene žanrove i druge vidove i oblike umjetnosti. Dakle, primarno smo fokusirani na, naravno, na glazbu, ali nekako, evo, već kroz nekoliko izdanja provlačimo recimo izložbe, dajemo vidljivost različitim umjetnicima, pogotovo našim lokalnim umjetnicima, držimo se i nekakvih edukativnih programa, no evo, možemo o tome još dalje.
1: Nešto kasnije, da. Da. Što se tiče samog No Profit Recordingsa, čime se inače bavite, jer koliko sam ja uspjela vidjeti, ima tu svega nečeg zanimljivog usto.
2: Pa ovako, No Profit Recordings postoje već relativno dugo, 2013. i zapravo su ga osnovali Mario Kojšor i Tomislav Uger. Danas smo mi u mrvicu drugačijem timu. Tomislav je dalje s nama kao, ajmo reći, počasni član, a osim Marija tu je i Dina Ivas. Njih dvoje se primarno bave bookingom bendova i oni su zapravo nekako bili taj core duo koji je pokrenuo ono, i za alfa od cijelu priču No Profit Recordingsa. A nakon toga sam se pridružila ja i ja se zapravo bavim ovim dijelom PR-a, marketinga i, ajmo reći, nekakve umjetničke direkcije, odnosno sudirekcije skupa s njima. Čime se bavimo? Pa bavimo se zapravo nekakav core nam je, su nam izdanja. Zapravo fokusirani smo na alternativne glazbene žanrove, od metala do panka do nekakvih elektroničke glazbe, ali u tom nekakvom alternativnom žanru, u nekakvoj alt domeni. I evo, možemo se stvarno pohvaliti, u proteklim godinama smo izdali jako puno različitih glazbenih izdanja, što vinila, što digipack CD-o, kaseta. Dakle, nastavimo pružiti vidljivost i podršku bendovima za koje smatramo da ju trebaju dobiti i da trebaju nekako naći svoje mjesto na sceni i u Hrvatskoj, a i šire.
1: Da, te alternativne glazbene scene nam uvijek nekako nedostaje malo.
2: Tako,
1: i slabo je prepoznato u društvu, nažalost.
2: Je, mi se zapravo trudimo nekako podjednako dati taj prostor i našim bendovima, dakle domaćim bendovima i stranim, tako da evo imamo od My Pitbull Lucifera pulskog Doom Noise benda do Octopulp, jednog finskog benda Kita, zatim Submit, talijanski noise punk band, zatim zagrebački Riff 3, Bibliban, Pometra Crijeva, znači to su sve neka izdanja koja su se događala kroz godine i na koja smo stvarno jako ponosni.
1: Trebate biti, svakako. Što se tiče samog ovogodišnjeg festivala koji se održava 10. i 11. srpnja s nekim zagrijavanjem ranije, ako sam dobro vidjela, što nas na samom festivalu očekuje, koja imena posjetitelji mogu očekivati čuti?
2: Što se tiče zagrijavanja, možda da od toga krenemo, zagrijavanje se događa 8.7. dakle sutra u Art Parku u Rojcu. Krećemo od 20:30, naravno ulaz je besplatan, odnosno ne naplaćuje se, i tu ćemo zapravo iskoristiti priliku da se podružimo sa svima koji nas podržavaju i zapravo želimo čuti od ljudi koji dođu u nekakvoj direktnoj komunikaciji što im nedostaje od alternative u Puli, kakve koncerte žele čuti, jer mi kroz godinu isto organiziramo jako puno koncerata, tako da evo, bit će naših vinila, bit će našeg merča i svakako pozivam sve da dođu i da se zapravo zagriju za festival. Što se tiče samog festivala, zapravo imamo jako bogat line-up, koncept je složen na način da imamo 4 benda po danu. U petak 10.7. sviraju Jean iz Francuske, Coltane iz Njemačke i dva naša benda jako poznata, dakle Ana Lena, hrvatsko-slovenski bend, i Abop iz Hrvatske. Subotu 11.7. slušamo i gledamo Submit, talijanski bend, zatim Japance Green Milk from the Planet Orange, Horror Vaku iz Italije i poznati hardcore punk band Vitamin X.
1: Za svakog po nešto, reklo bi se, od alternativne scene. Što se tiče ove umjetničke strane festivala koju ste spomenuli, festival donosi i tu pop-up izložbu, pa možda nešto više o njoj za one koji možda bi nešto mirnije.
2: Naravno. Kao što sam i istaknula, volimo dati prostor za nekakve druge vidove umjetnosti. Sami smo ljubitelji istih i nekako je bilo prirodno da se tu nađemo u nekoj priči sa našim dragim prijateljem Nadanom Sarvanom, pulskim umjetnikom i tattoo artistom. Zatim u dogovoru s njim i s njegovim kolegama tu su se pronašli još Luka Vučetić, poznati kao Grintavac, i Josip Sušac kao Oc, poznati, zapravo to su im, ajmo reći, nekakva umjetnička imena, jer su oni tattoo umjetnici. I zapravo oni nam pripremaju jednu pop-up izložbu koja se zove Wunderkammer 2026, odnosno kabinet kurioziteta ponaški. I oni će zapravo u dnevnom boravku Rojca izložiti svoje grafike, ilustracije, razne radove, čak i za koje su radili za glazbene izvođače, od cover albuma do plakata. Nama Nadan Sarvan inače radi za No Profit Recordings jako puno plakata. Evo, baš je radio i za koncerte koji su se događali prošlog tjedna, Zik, Vipera, Liquid Supercharge i I Hate God i Dwarves, tako da evo, jako smo zapravo povezani i volimo dati tu podršku, želimo da se ta umjetnost vidi.
1: Hoće li ona biti samo izložbenog karaktera ili će posjetitelji možda imati prilike i kupiti nešto od tih radova?
2: Sama izložba je zapravo samo izložbenog karaktera, međutim, Nadan Sarvan će biti dio i našeg merch cornera, merch putka, sa svojim ilustracijama, tako da će se tu moći zapravo nešto i kupiti.
1: Kao što smo već spomenuli, 10. i 11. srpnja definitivno je u Puli za svakog po nešto. Gdje naši slušatelji koji su se sada zainteresirali mogu doći do ulaznica?
2: To se tiče ulaznica, zapravo festivalske ulaznice su dostupne online na Core Event platformi i na prodajnim mjestima koji su zapravo Art Park u Rojcu i Sonic Print Production u Čiskutijevoj 15. Cijena dvodnevne ulaznice 35 eura, za što se zaista smatra da je jako dobra cijena za ono što se ovdje nudi, budući da dovodimo zaista kultne bendove, i što hrvatske, odnosno regionalne, što strane. A što se tiče jednodnevnih ulaznica, i one su isto dostupne, mogu se također kupiti na Core Eventu i na samom ulazu u festival po cijeni od 20 eura.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli ste, a za one koji žele okušati sreću, u dogovoru sa No Profit Recordings Radio Xica dijeli jednu ulaznicu. Ako do sada možda niste vidjeli, možete to pogledati na našem i njihovom Instagram profilu, ondje ćete pronaći sve potrebne informacije kako biste došli do te ulaznice, tako da možda vas posluži sreća ovoga puta.
2: Evo, ja isto držim fige, a za sve one ostale koji možda i ne osvoje, evo, još jednom pozivam da nam se pridruže na ovom jednom lijepom festivalskom dvodnevnom druženju.
1: Za sve one informacije koje ste možda propustili o popratnom programu, o samom programu, o detaljima vezanim uz festival, to sve možete pronaći na društvenim mrežama i ostalim online dostupnim izvorima informacija. Vjerujem da ćete se brzo snaći. Znači, i evo, želim vam svima da se dobro zabavite na Rojc Open Air Festivalu ove godine. Vama, Sara, svakako hvala još jednom što ste odvojili vrijeme večeras za nas. Nadam se da se vidimo na festivalu.
2: Vidimo se, dakako.
1: A vi, dragi slušatelji, do festivala, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
3: Radio Xica.
0: Radio Pula.

Dragi moji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadamo se da ste uživali u večerašnjem sadržaju i ovim dobrim vibracijama koje nosimo kroz našu playlistu. Večerašnji program bio je izrazito filmski, dakle nadamo se da su naši filmofili, ali da pače i svi ostali uživali u programu, a sličan ton možete očekivati i u idućoj emisiji 14. srpnja, kako ćemo se javiti s terena, pošto nam je u tijeku Pula Film Festival. Osim što ćemo se javiti s terena, uzimat ćemo izjave i ankete od posjetitelja, pa nas probajte tamo negdje uočiti, pronaći i upravo dati svoju izjavu. Nemojte zaboraviti da još uvijek stignete zaigrati nagradnu igru na našem Instagram profilu kako biste osvojili ulaznicu za Rojc Open Air Festival. Večeras je s vama bila Gabriela Ivanjko, tehnička podrška Edi Koler, a do idućeg utorka mi vam želimo

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte o našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sve prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
5: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
5: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što

0: To je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjeveroatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
3: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
4: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa, među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače je diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Onamo je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
5: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
6: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranički suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
5: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
6: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
7: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
6: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
7: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
8: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj je Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
9: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
10: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji u krivici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
8: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
11: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključiva stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
8: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
12: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
13: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
8: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
7: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu, uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
14: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom unaprijed dogovorenom režimu došao u policiju policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
4: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
15: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
16: Postoji među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo predeće općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježenović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
17: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
18: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
19: Hvala vam lijepo kolega Jurčević.
20: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
21: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
22: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
21: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
0: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15-20%.
21: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
1: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
21: Nakon dorade i javnog savjetovanja, socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
19: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu, jer ako se digne vjetar, da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. I Marko Šivak.
23: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
24: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretnije o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
23: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
24: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
23: Posuo se Dalić i pepelom.
24: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi, radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš. I to je to, poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
23: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fani Stola, izbacili su ih Polmas i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danas Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
25: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katošić.
5: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
25: Kronika dana.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
6: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza.
3: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
6: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za zapovjedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
1: Snažna Europa znači snažan NATO, stvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
3: Stav vlade Republike Hrvatske, što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
4: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo

0: mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
1: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
2: Vijesti.
1: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevo na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u koje su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
3: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
1: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
4: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
5: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
1: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo sumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
2: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
6: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
7: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
6: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
7: Dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem. Mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
6: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske kao

0: razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
1: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
1: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji,